0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1906 og trusk med første sangren som Niklas Herre Jakobsson som i dag veler sanger ur skynon Louis vi hever valgt. Tutsk er gammal og 1908 hører du nægge som ankersvekna gjørtes da en kolvelting og i tynon øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hon 80 en kassetteband opptakere.

og jeg satt ofte inn i kammeren henne og sette ut disse kassettebåndene ui og jeg minnest eller noen sanger fra ABBA og det var så ditte musikker, Baccara og Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i midten av disse kassettebåndene så minnes jeg enn at jeg la et klost tøkningssiktet kassetteband og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren og det første sanger som jeg rakte til å være Ta John Lennon singer rock and roll music.

0: Ja, rock and roll and music tja The Beatles som Chuck Berry skriva. Hvordan minnes du seg løten at du hørte henda sant fyrst før?
1: Ja, altså, til å stått løte, jeg lurte å kjøre etter kassettbanden. Jeg minnes det Hard Day's Night var, nei, 8 Days a Week var samme kassettbandet. Og så var det No Reply, minnes det. Tid har sannsyn, minnes særlig vel. Og så rock and roll and music. Og jeg har hørt om The Beatles til halvtid med minnast. Men at mest ja, enda hendan ro, enda hendan så rai rock and roll rødna som John Lennon hever, det var et eller annet en ektøyd utøy, og altså, det var et eller annet denne kjenslen sett som i min kropp, og det var nesten så at dette vil jeg være, og det er så negv energi, og det er så bant fram, og det er så mest av en øl og en fralse, og jeg vet ikke, det var helt noe annet enn det var vennet vi.
0: Og Niklas Herre, det var også en annen sjanger som også tok det av Bowley og Beatles høpe.
1: Ja, jeg ble så rettelig interessert av Utel Beatles, og tog bedre heia Mamboja som åtte nekvar The Beatles LP'er, så jeg minnes at jeg for ångte inn i kamer til hånden, og så spalte jeg også ned LP-plater i hjemme. Og for det første så sa LP-platan Abbey Road, hun sa hun lukte utrolig cool ut, at det var gengat oss om etter fødgangerfeltet. Og så kører jeg disse LP-platene fra, som i en halvdige Abbey Road i min nær optikk beste LP-platan nærkantøy, og han stendte sterk enn. Og her var det særlig en sanger som hever øsne seg rockrødene, og det var da jeg første for høyre ordelen og dusje Paul McCartney.

0: Ja, Niklas, herre, du har stått opp her nå i Beatles-humør her. Her er det så, oh darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal teke av i fotlær langt. Hvor er den?
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge Niklas Sanger til ofædla torfer. Jeg kunne godt valgt alle sangene til Paul McCartney. Du en større Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konserte Paul McCartney under ferien der. Og jeg stod kø i 5 timer for jeg slapp aller fremst. Og jeg passet den enda til en liten løte 2 sekunder. Og hukte han på en av meg. Og jeg sa han. Og han ved min absolutt største film. Men sangene som jeg får spille nå, I mine present av John Lennon her Moira og Knarskap og Isen sangene. Det sangene som var a rubber show. Og jeg halte Robert Scholl i en øyelig god elbeblada. Hun skjer på akkurat mata av tøyerskøy til Beatles, Arden og Atana. Da blir jeg til en helt ære løy. Da blir musikken tilnægge ble mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk til øyskyldtida, til vækra til gåa. Da jeg skulle velge under Beatles, så helt jeg la meg teka til ut i tøyerskøy til der enn høyde til øyskyldtida, men jeg lukket over før vi har flyttet seg til Nekker enormer hatter, og det sangren In My Life.

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1900 og 88. Efter at Two Blows konfirmerar hvernig klasser og 1902 forsvær grunda støyneren til Dynamit lagtir etla språngtir, fortell?
1: Ja, ja, høste og 2002 blev konfirmerar jeg og Emil med Maren Jammer som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer et trommelsett for konfirmasjonspengene. Jeg hadde, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte et trommelsett ur Sjore, og det skulle komme Nordic Klaksiker ved Smyrle. Og jeg tørte ikke å be av pappa lana meg 1500 kroner, og så jeg kjøpte det, og det var ved Nordic Klaksiker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klaksikeren, og jeg sier der, pappa, jeg har brukt for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å sette trommelset opp inni i stoven i Jakob. Så han har haft et ufædligt tål med han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi å spille, og vi spalte nesten bare første rock fra, vi hadde alltid dømt til Beatles og rock'n'roll fra, Trusjen og Chuck Berry og andre. Men så spekla, så begynte vi å gjøre akkurat egne tålmøkvis,
0: ja. Ja, og i 1906 først har vært det vi i øynere sangkapping til danske blæn å se og høre. Hva er dette for en kapping, og hva har det vi?
1: Ja, det er kanskje også litt det spontane, ja, mer. Jeg ser disse kappingene, som vi hører Grand Prix, og det har vært 6 og først, og jeg meldte av jokken til, vi har sendt og gassettet på nier, og så blir vi til båten av Lotaka i innløn til omferden i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av en dag og nye at alle avgångmerskene var selvt, 2200 avgångmerskjer, og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og der kom Petty og halvdige nøyter, han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige lunsje til hette hver sangren, men ta og vi vidt i Jørund. Det kommer en balke fyre og annar etter, det er 12 balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare med støtla sinne og sier, dette her har vi ångan livande mulig mot. Nekk bedre tånløkker, nekk bedre sanger og alt annet. Så jeg gikk da vi med støtla sinne at dette er for ikke genka. Da vi så skulle spille, så standa vi atta for paddelen. Og så mye vi genka opp av paddelen, jeg gikk til vi en 5-6 trin. Jeg minnes det vel, den sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da ventet jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa en The Unforgotten Romance, vi tekka eie omba. Og så var det sjokkerer. Men jeg sier hette et mojer. Og så vi begynte framførst, vi har lett åkna knæ, biatlen, den afrikanske guten og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alltid det er så øynfalt, skulle danskaren på en av henne kjenne tekstene, så det er bare ei umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt åkken fra scenen, og vi mørkte, ok, hatt det vær ørvis og tid til som jeg hadde cool vi tonelag, artister som tårer at gjøre ørvis tonelag. Så vi sette åkken at attast og en bonk i høtlen her, og så suttet jeg bare en fyrer og kan gjenge rundt og meler og løyter, og han så kommer ned og kan se tid av vunnet. Jeg sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trener, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge og spille en Sanchez-tret? Så vi tatt det en feita konsert, og en tog med den, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som en et godt minne det her var, visst her.
0: Dette var jo et innleggende omfær, så kommer det final.
1: Ja, tro. Det er veldig i mai måned, og så skulle du vite til finalen i København. Det er bare en feibalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomt det ikke nødvendig. Det var nærkast som vi hadde tvær og gynnskjøt HF, men det var mer til at det var skratt. Nå kunne vi rebe oss til at vi hadde vunnet i Jyllandet. Jeg trykker vi ikke på at vi hadde vunnet i København. Jeg kan ikke forstille meg mer, men vi valgte så ikke færre.
0: Vi deler fremvist i 1900 og forsvarer noen til neste sangeren ut i hvert valgt Come On Eileen fra 1902 og 2 og fors. Vi ønsker vel ikke noen deks i Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangen?
1: Ja, hatt en ordentlig sanger som også er synteskriver til at dette verker vi disco og alt vær så pent og annet. Og jeg minnes det også smadronger så jeg i utrådhattelen i Klaks og jeg har ikke store skjermer. Jeg er det første for jeg sa Bee Gees for første ferie. Tragedy, minnes det vel jeg sa jeg sin store skjermen noen. Men så sa jeg det her, kom han Eileen, og her nekker råka lier, rednecks, vi smekkbuksån, og tørverska så cool og lykka glæger og hava sjålsvir og sjålsallig, det bare ut topp, og så synes jeg den sangen her som en blandinger av fløyre slæg av tånløyte, og som han stendte faktisk enda i mer som en kallet milpille her som han sier, wow, her hatt det vært nek arves.
0: Skulle jeg fære at det til tvei vår?
1: Yes, leder vi til.

0: Ja, Dixie, Midnight Runner, så kommer han alene på tvej hos. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting er jo for rån, og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskån sløy av tannløyde, og så det atret her, øyelig jævlig, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deilig. Og til vårt tannløyder under 1900 og fors er det noen, hvordan står han tøytning i tannløyderen for tid om dette måndet?
1: Ja, ta hei tannløyderen øyelig nek å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesett, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyder fyllt i alt som er, da. Og jeg lurte å nek etter tannløyder, det var sånn nek gode artister fremme som det som det det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende, og Whitney Houston, hun kom frem til også, og Pet Shop Boys, og jeg heldig lurte, jeg synes det også til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk, så popmusikker som er dømt vel, men jeg lurte også etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi fremvis 1900 og fors ørene, men først åkken til 1900 og fyre fors, og en av powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskanne med, og sånn i lortet etter ødlån slø av tannløyde i forstånd. Jeg hadde en brøy av viftig av tannløyde som er tomt i et lortet etter, og da jeg første fyr hørte Foreigner, da var det en elbeplata, jeg hadde hun kom ut i Øynefors her, det var Urgent, middel andre var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent. Og at du som er blant der Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Tøymon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg hadde hun kom ut i Øynefors, halvdig bestemt. Men i 1904, da kommer Sean Foreigner ut og slår sitt navn ordentlig hamskorte, I want to know what love is. Og tann sangeren, han virkelig en helder enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Gramm, han synger han på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det autentisk, det ekte. Og man merker også ned at han hever nekka hjärsta. Altså, jeg kan forstille meg inn i studien til å ta imot det har man ordentlig mest at det heter nekka som har tøtning for han. Og her var det kanskje sanger, han vekser alle tøyene, han begynner spekler, så vekser han til noe helt størst liv, noe. Men han også en sarberhøyt i Israel, alltid sangeren. Jeg har hvertfall sagt ved min kære at da jeg dødje og jeg lytje og en artiste, så vil jeg gjerne at hese sangeren skal være spalt.

0: Ikki Nex av LP-ne Mr. Shrinking og kom ut i 1994 og sangren Når jeg blir gammel. Nu færa vi atter til Kreppe og Arne Mikle. Vi færa atter til 1930 Arne til Charlie Chaplin. Han øyer nesten nesten sangen og to hever valgt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant I et öll som I mun og aldri og eldri. Det var gau minner om Charlie Chaplin. Det han som underhelt okkon. Vi føringer det der vi sett I det her filmsapparatet fram. Og heftig og et lag av vetsjen, og så fikk Charlie Chaplin og han av flenna og I kujtje, og ångte var det bare så fyller man 5 minutter, og vi var helt heldig, så har man en rådlig som var 15 minutter. Og han veldig utrolig produsenter, han vel framlagt og fædlig han ikke. Og så har han haft øyelige og gavere å skrive tonelagøysene, og han gjort rett og slett nekvann gavann tonelag, men så han det leie Smile til Sorgblutt, og lykkal hever en forfattar søttene skriva årene til han og giver titlen Smile. Og det hever nekka vi er seg her, at jeg lever gonger opp og nye, så han kan færa vidt opp på en, alt det del, og her alt det gjøst, og alt det vekkert, og alt det pent, og tar det nevnt det smilas, men han kan færa vidt nye I alt det del, og han slipper undan, og han slipper undan, jeg færa nye alt det del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk, eller sorg, eller missa ankran. Og ankran sin alder delen, ikke nekka som nekka kvikkvik, så vi må bare sutja at det verleggende på en ny løy vi harst. Men så tar vi kom opp alder delen at det tar det også noe område, ikke ble vi hengt okken I forstående, eller øttast nasta del, men jeg gledes iver at løy er stått, og vi tar nekra gauar, toppar I løyvn, og jeg sutjer det også, eller jeg bryr det mest til det, at det noen folk som ganger vi sin egne tanker og slår seg sjåen I høyt, at de ikke går nok, eller du ikke det og det. Og takk han smil fra en fremmande person, eller et heraklapp, eller en virkjenning, eller et rås fra en øre menneske, har en nekv større tøtning enn vi tjøkken færum. Og om det skal det som Chaplin så verkert vil skrive, bare smil til.
0: Og du har valgt TV-sjønene som konserten vi sendte.
1: Ja, vi Nutkin Call.

0: Sera vekkur tónar og Charlie Chaplin øyir, það vær sangurinn Smile. Vi færd enda hessa løte nu Niklas Herre Jakobsson hefur valgt sanger ur Sjøen og Døve, og það værir ui klassiska hotnån. Og það værir vi øyne stitje etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, ikke den som lurte negv etter klassen tøndetje, men inni midtelen så lurte etter tøy, og sjående Mozart den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jæljan tilgang til løyve. Men Beethoven kanskje sinter mørskere, sinter tingre, men allukavall øyla donali. Og så sjående klassiker komponister. Men et vekker styrke tja Beethoven til Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lyse rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg heldig ble kattlet sånn at han var 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte av en, som alle er sånn, nå har jeg valgt blanda i sannsjer. Jeg vil ha relax her, jeg vil ha holdt det på Kåre Williams. Jeg har med også Jim Croce, som Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer det alltid at det kunne avvært bare korset til vækra, selja, trutt ut av første minuten eller vækra. Og det sorgblutt, og det innelitt, og det gammelt, altså, det fra 1800, jeg aldri 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det rettelige gamle tånløk, men stadigvæk det røren, og det du har sikkert at personen som har skrivet det, har donalig, han har haft okra hjerte, og han har lært det nægget fra seg, og givet åkken ørene at njøte. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kanst bruka din kreativitet, få den nere på pyr, bruka orske tøy og penger at djeva det ut, og kan glede andre. Ta ma vera at høves enda med lønne. Og jeg glemmer angående ena kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 på, hva det ville være at du står. Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjerne ville være laknar, kjørelaknar, eller sjukre røkta frøyngar. Og da man spurte ødelig så bøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten ut, ikke ødelig, men nesten ut, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det kanskje det som tånlager at han, tånlager ikke gjør det til tve år. Tånlager nemlig at gjør det til at døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av
1: Takk for det.

Vi tar det søvefortelleren Johnny Cash synger Route 1, Box 144. Han ikke over år og le. Vi kjente parti av mine sendingene om Johnny Cash var greit fra om togjørskeie fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, väljer han att flytta till Nashville. Han leidde seg etter Einar i Uibu, og henne finner han i bojarparten om Madison. Det ikke helt av tilvild, då i Uibuen ligger tatt vi her June Carter bor. Og i Nashville tjekka eisen en annen tilflytare og leidde seg etter bostad. Hesen var skilt for tre og fire, hei forelsket seg en giftere kvinne som var stundet ned fra henne. Han var kommet til Nashville og røyne etnene i countrytonleggene. Hette var ingen annen enn Waylon Jennings. Og kvinnen som var rundt fra henne nevntes Miriam Eddie da hun rymte hjem til Phoenix i Arizona. Settene kom de sammen etter, Waylon og hun, da hever hun skift navn, og eide nå Jesse Coulter. Johnny Cash var firemynden tja Waylon Jennings. Han var fattelen fyrir til fyrsta sangen om Johnon, Cry, Cry, Cry, og innu gjennom 5,5 tog han arbeidde som platoventare og en i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings sungu saman sættene. Her skulle vi høyra sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eir orulea, Henda upptökan är spald in i 1908. Där som Cynthia Kaur är Emily Harris och Kona Waylon, Jesse Coulter.

0: Johnny hei formert at han trøst ikke ensamhandler og Jesus store og i boende, og tog bjøver han veilen av byggekjøsser. Han var venner alltid at heva folk rundt han om seg. Gås i huset tre hever veri er ilt av middag ondt, og i kvargen av dem hun var huslige. Ta en lød av er, var en fløske sett av båret, og tar tog og bøy tabletter for å drukne hjertesorgene, for å synne let, og tar fingre ikke kvinnerne at der var gode vi. En av fer settene tar bøy Johnny og Waylon, og i en sjønarsending, her forteller Waylon fra en hending, ta i tar bo sammen. Tar du sitt i hundas ser Johnny var fotler, fyrt jeg sier, skuttfotler, og i svartung klattninge som alltid, og gjør jeg å føre begge boller. Det var kjøtt av Johnny, alle som han var, svarte klattningeren, anlite, og alle køkeren, alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Veilan, og to gjør det ikke. Jo, sier Veilan. Jeg ringte etter June Carter og bena komme rundt opp etter dere. Og av fløvene Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference. Johnny Cash år og det. Her hulager han om året 1900 og 1903.
1: Hey babe, do you remember

Ein annar vinur sum Johnny Cash rættar einna hjálpandi hond hetta Ari Carl Perkins. Han var góður gitarleikari. Tað hetta sungi saman á Sun Records í Memphis og hann var meðurin sum kom við forløysandi reglene til sangin I Walk the Line. Tað heyrði ikki gingi so vel tja Carl, so hann sandi hana, hann drakk illa. Nú heyrði hann bókstavliga skåte seg og i andre beinene og i fyllskapet. Johnny tog seg så av noen, tog han vi opp i hopen som gitarleikere av konserten. Hetta kom til gåar sættene, ta Tryggve og faste gitarleikeren Luther Perkins døyr tvejar sættene. Ta tekke Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spalder inn. Her ein upptøka frá 1935 og her syngur Johnny Cash I Walk the Line á tusku. Hann hei jo veri hermaur í Vestur-Tysklandi á ungun árum. Gunter Lose eir umsettingina Wer kennt den Weg?

Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg en sethus. Men en dag Johnny og Waylon var ferdig en biltur til et vatn som nevnes Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en byggemeistare i fer vi har byggja seg en særstakka vøker sethus, ur gråte og gamle om vie, og huset la helt åman et vatnet nå. Johnny var pura bytter i sin hus, møvelige har han seg fire seg, June Bulagast og i som vekra huset. Han spyr byggemeistaren om han vil selja seg husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjever honom et bo oppe husene, som hesen ikke fær sagt nei til. Så, nu har Johnny Cash finnje rammene om et nytt familieliv. Nu mangler han bare å få kvinnerne som skal fylle rammene ut, June Carter. Vi skulle høre et le til The Devil to Pay, Merle Travis og L. Rusk eier år og le.

11. januar og í 1963 spela Johnny Cash og June Carter sangen Jackson inn. Það blei ein klassikari og ímyndin av þarra trúpla kærleika. Við maðurinn Carl Perkins spelar höfuðskittar og í sanginu. Sjálft um þeir hafa etnuna vissar og ég som sangi, så ívast June Carter og í að binda sig og tatt at Johnny Cash tói. Hon kjente til misnúslina og hei sagt om hon hverjar treytur hon sette. Han skuldi til lavvenningar fyrir rúsevne, og så skuldi han finna Kristu virinni og lúfin og nattur. Og i marsmana og 1923 flytir Johnny Cash inn i tenutjuhusene han hei kjept, sjálft om tei ikkje liu byggt. Byggjumastaren Braxton Dixon Gremi seg fyrir June Carter, som kom av vidjan vi kvart, at tar som arbeid her finna påsar vid tabletton, krekvajar alla möjliga stegn i husen. Hon sier at hon veit om rusen av missnusen av Johnny Cash og at hei arbeid vi av minkumana. Hon bein i fyre tøy som Braxton hei funne i husen, og ta ut sangren Jackson kom av markna inn, Var det mång som hyllde var nu våre Johnny Cash og June Carter endelig gift. Tøy de sier i fyrsta ørende i Sanchinon at de blev gift i en ruse. Og det kunne godt passe på Johnny. Men det skulle vise seg at her lå og nekver og ekvislir snavingasteinar fyrir framman. Jackson. G. Rogers og B. Wheeler eier år og le.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt på Johnny Cash. Tui, hon krever husene i Ventura i California og foreldremyndelagene til Øtlbøttene. I julimana i 1923 færa tarbar gamle plateframleierne til Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nødgjør plateframleier kjolen. Tergjera trutjar plate opptøkker vi fem sankon og i togjarskainon fra 7. juli 23 til 7. mars og 8. Ta dette tilveran til Johnny Cash sjunter. Han fær sinnestingt, veit kvarsi ut eller inn eller hvert han vil løyvene. Det skulle du genka ut ved et år Arnan Atter for i studio. Et regnkvöld drekker han seg fotland og fer til gongo. Til husene tjør June Carter og byr henne gifta seg visser. Over benchene suttjør Johnny Cash standa regnvatan og fotland i tunen hun kjassar, så hun teker bøtnene bæg til suyes og leser horna. The folk singer Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: Ta jeg vaknar atter, lommalykten utbrent, og her bøla myrt. Og i allare neiene råpar han av god og spyr hver i atlan han hever visse. Ta høyre han ena rødt som sier, nei, du skal ikke dødja, jeg har vi atlan vitter. Hetta fer han at reisa seg opp og fer til gang i myrkene, utan å vite om han gonger inn eller ut etter, tog han så ikke fram om nøsene. Så ena fer varnast han en lydde låt inn av annan venkan, og fer så av genka i måte låten. Han kommer loksens utatter ur hetlene, og verer størlig av bilsen, tar vi June Carter og mammas ra Carrie standa fyri honom vid mätkurv. June Carter hei finnje præg fra vimmannen om at Johnny var færen til Nickajack Cave hetle, og teg kunde rokna vidt ringasta. June hei så ringt til Carrie, som tog av boi i California, og fekk han komma vissar a leita. Her vil du ikkje heva løggreglen oppi, tog så var alt i bløven om dagen etter. Johnny lova nu mamma sinne at nu skal han til avvenningar og brøyta løyve. Men ta meknar han tog ikkje, sjålt om han røyner. Vi skulle høyra Jesus was a carpenter, si Bren eier år og le.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer. And his hands could form a table, true enough to stand.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lova i mamma sin. 2. november 1923 var han tidsen av løkreglene i bynnen Lafayette, Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følt. Han var ferdig så langt lei å hitte Albert Fulham, som jeg arbeidet sammen med Jimmy Rogers innan jambredriske. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var i verdelige løvene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rettende at jeg var løsøvna tjonen ut. Han er jo finnig å vite i hverjar gøte Albert Fulham boe, men ikke husanummer. Så Johnny begynner bare i øren enda noen og benker på til han vil tidsjene løkreglene. Han sette jeglen noen i tve samt over, og en vimme over kører han heimater til Hendersonville. Ancient History Ha Stratton og W. Walker eie år og le.

Tegjast nu greitt fyrir tæmum som var rundan om Johnny Cashes at tøyin at her måtte okkur gerast kjøtt, annars yfirlivde mevrin ikkje. Einastu personane Johnny Cash hei viring fyrir voru Maybell og Ezra Carter, foreldrene til June. De kjente Nat Winston Lakna, som var leiande salarfrøyngur av einare klinikk i Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn av sinnesjukkerhus, men det ville Johnny ikkje. Løsne verer at June, Maybell og Ezra skulle passa Johnny Cash heima i husen om i Hendersonville. Og så kom Nat Winston Lakna daglige adjeva heilva, kanna helsestøvna og så løyande minka om rusena misnøslina. I novemberbana, i 1923, var Johnny Cash bliven så mykje avrusauer at han kunde færre ut fyrir dyr atter, men nu var han brøyter. Han tørte, så å sige, ikkje ui middelen fremmant folk. June, som visste hva som skulle til, tok i hånden honom og leit igjen til First Baptist Church i Hendersonville. Johnny atreise vi av å komme natter i Guds hus, og han sette seg til å atasta bank i kyrkjene. Vi skulle høre Amen. Herston eier hese utsettingene.

Tema plattebarn er det kjente albumet til YouTube kallet Achtung Baby. Etter at Jimmy Levine hei stort leikon i samband med Rattle and Hum i 1984, var det Daniel Lanois og Brian Eno som framledde Achtung Baby. Ein som tar i 1984 så det vil innkalt leir a seta The Unforgettable Fire og i Ljølunar. Og samme hentet ta All That You Can Leave Behind var gjort i 2000. Sent i 80-årnen hei YouTube-manager rett seg fastan tonlegalia. Ikke tog av en alternativ rockorkester at vera var det kanskje undronarsamt at undertøkene var så stor som hun var mitt i hard metall og aratutjunum. Men det er veldig okt anna, etla okta træt, og mulig av vårt har avvirskeir av ommelden. Medan The Joshua Tree fra 1924 var Rostel Skutja var ommelden av Rattle and Hum i 84 var negativt kritisk. Her platan var lyst som skyfæron og reipande. Og hva søletale var 14 millioner søle eintøk, kjente YouTube-mennene ikke nøgtar om verset og kreative kosene. Sanger om Bono sier allmænt at her kanskje høyde være tikkner av Pauli av alle undertøkene, men trommelslåren Larry Mullen Jr. helt fyrre, kanskje var jo det største, men også var ikke det beste. Og nøgt om vaks og Love Town konsertferien i 1924, at det helt i åhørerne hava miskilt Rattle and Hum og samstarve vi B.B. King. Både endene av konsertferien, det var den 13. desember i 1924 og i Dublin, grette Bono åhørerne fra at her nærkast endene og ångsjon tja YouTube. Og vi er nødt til å føre bort fra at drømme det hele av nødtjon leierne træt. Det var nemlig mor av å spille Greatest Hits fra forsknom. Gitarristrum The Edge helt truvirig vil vanta, og tøyver Atur Kalla og kanadieran Daniel Lanois og ångjusmannen Brian Eno er framleia til neste julgavna, og vi blei okra temaplata fra 1905's Achtung Baby. Og var færen om gottena til L5-sene, og kanskje var stilistiske oppgavene enn mer krevjende ta enn Tulli Forsen, da en framveis kunne spille post-punk. Men L5-sene

Og i september 1951 var løgnet Bikvon at geve ut. Utgave det var 18. november 1951, og utgaven var såstatt 30 år i november 2021. Da nok hovastakene var vi tog sambandet til deres flere slø av endreutgaven. Og eisne våre lortere i hette av versten i platebæren i Legend Dent og Achtung Baby, og det var så just nå.

even better than the real thing, med den 8. juni 1952, den fjóra singleplatan fra temaplatene Achtung Baby. Og jeg var givet ut til Island Records i oktober 1951 og flue kassettebandet og vinyl-LP-plate. Leie var nummer 12 av UK Singles Chart, men nummer 3 i Irlandi og Kanada. Veit ikke om du lurte deg neft etter teksten, men Bono har sagt at sangsuan var grunnandi om tøyina som de levde i ta. Folk var lydig og ahua i sannleikon, men saknes spurte av etter løtevinninje og nøktan. Så hvor som Arne Ginger brøttes teksten ur, her av sangaren Bono fyrt i Dublin og Nujandre Trus, hei jeg skrivet her fleste. Fyrr, og utenføren nok oftere enn nu, hei han sosial og politisk vierskifte som sang inn i halt. Omframt og at hun har lott myndamal vi uiblåstre fra kristnare trygg. Særlig fyrst i Arne gå teksten ur Bono etla Paul Hewson som han heter, YouTube en oppreistra lian og spirituellan tona. Eisen hittig hans statsleirar og röntja vera en mennande rutt i verne, då han sett ni oftast til å skriva om personliga upplivingar. Bono heira vi ordanum fra Bretlandi og Fraklandi, og tog jeg rite time hei hana forsøyne som Orsens Folk i 2005. Men heldig fram vi evnum uiblåstur hever YouTube som så ikkje elmarsingar. Bono har sagt at nok lusting etter litton amerikansk tonleitje og tekstskriving og europeisk om folketonleitje gav uiblåstur til temaplatna. Det er veldig nega anna, og Achtung Baby var eisne et stilskifte. Det største søyan, The Unforgettable Fire, og Nujandra, og Fyrfors, da Daniel Lanois og Brian Eno av fyrsta sinne luttet heim og lea. Men Unforgettable Fire var et mål om at innarbeida meira atmosfæri i rotsjen til YouTube, Hutta tar hier som för semakort, alternativ rock, elektronisk dansetonlag och industrial rock. Som är en härlig semarenning av rocko och elektronisk möllagon av utlån hoxande slä. Men det var en samstarv mellan alla parter och hövsmän i Atlanta var YouTube-tonlagaren Shulver. Bono kallade tillgångna som att fyra män lutte nio Joshua 3. Og Brian Eno var heldig ikke til stier daglig, men tok en vik i Aua at enderskoa til som Bolkron hei just mjenn han var borte fra. Gitarrister om The Edge hei lurtet nok etter elektronisk og dance, tonelage og industrial, og høvesvokalister om Bono var eisne vi på affæret han veien. Men bassister om Clayton og tromoslåren Mullen ikke ville slippe ljøen fra, gode 80-årige utgaven. Etter gjør de at Achtung Baby ikke var en lutt føying. Åsem jeg var stor, jeg har vært heller viker at lydig og ikke kom jeg skafte, og høyrum bæra vestnæge. Jeg så nok ved at YouTube er skiftet mot det blivet sua. Så hendte det som ren improvisasjon at da kom jeg leie One sammen, som The Edge byrja vid tveimann akkordum. Omfram det var største hitte og kanskje eneste klassikerne av platene, var One eisen til som breit uysund tar av mittlån. Moralron hekkaie og i 1951 får der atter til Dublin at gjøre verskje liot. Og grøyra vann og gir en barsk samroa mellom tvei folk.

Saturday until the end of the world fra Achtung Baby som YouTube har lært I en grammefyrre I 1903-5. Samma vi är I YouTube-utgave The Joshua Tree från 1906 för temaplata Metavera en av dem överhuvud bästa I rockzone. Høvesframleieren Daniel Lanois spelte her slæljåførje og Until the End of the World sammen vi ruttene til Bono og instrumentene til The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen. En som han gjør og åttende lærnen Mysterious Ways. Daniel Lanois var født I Kanada I 1901 og tre album som han Anton har framlagt ensamattler, eller med framlagt, har han finnet I Grammy-virslund afterfyrre. Omframt YouTube hefur Lanois samsarvað við nun som Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris og Willie Nelson. Men hann eisini sangarin og gitaristurin som under egnu navni hefur gifir fleiri einstakleika album út. Hinframleiðarin Brian Eno fæddur 1948 í Suffolk, Englandi. Hann hefur lýst sig experimentellan tónleik, svo tað kannski ikki undrunarsamt at hætt verður hann ta tónleikaligar brøðingar innsjast. Det fyrst kjenta som han tókst við í tónleiki var að spela tangentar og tveimur útgáfum til Roxy Music. Til hann og forsangaren Brian Ferry, Ghost, at samstarfa í 1903. Longi 1904 gav Brian Eno sína fyrsti solistplati út. Her kommer fleiri, men svo ég leipandi hefur hann utlu árni að sin samstarfa tónleik til örum. Ætt nú David Bowie, tver av Berlinplaten og trilogiene, og David Byrne og Og yngre tog vi noen som Damon Albarn. Og jeg kunne ha nevnt Steve Lillywhite som medframlette Tveilø og Achtung Baby. Jeg tar og hørt Even Better Than The Real Thing, og at jeg satt noe høyre nå, Who's Gonna Ride Your Wild Horse? Han var født I Surrey, England I 1905, og har gjort så mye nok ved tonleitje at Bretska Dronningen har heire han med sin Most Excellent Order of the British Empire, Brinkoprøye. Lillywhite har lagt rettet for noen som XTC, Simple Minds, Counting Crows, The Matthews Band, The Killers, The Rolling Stones, bare for å nevne noen noen, og eisene for Kirsty MacColl Sale, som han var gifte vi fra 1944 til 1945. Her det finget tve bud sammen. Steve Lillywhite tillota seks amerikanske Grammy-virslønner for sitt arbeid I tonleitje. Og bare han, Brian Eno og Daniel Lanois var etter sammen om han I utgavet, og U2 gjorde sånne No Line on the Horizon I 2019. Han så da gjorde her I 1991 I samband med femte temaleie fra Achtung Baby, og I ber heite Who's Gonna Ride Your Wild Horses?

Stust album sunnan av Achtung Baby hefur veri ui USA, her fleiri en 8 miljoner eintök seld. Samantalt við jörsbyrjan 22 hei YouTube 8 album og hefur veri fremst av Billboard 200. Det er tre mest av utlund tonleggan unu. Bassisteren Adam Clayton var fyrir i England i 1903 og flottet som 5-årig gammal til Urlands vid foreldrene. Som tonleggare er han en som hinner YouTube-limunner at rockna fra 1. januar 2022, tidsi mot 22 Grammy virslønnen, og er resten saman med hinnun innlimauer og i Rock'n'Roll Hall of Fame. Clayton er kjent for sina harmoniske syncopasjon, og gjevur tonleggen og framdrift. Syncopasjon merker stotten av blant av flere tonleggar slø, etla uiblåster fra flere spil i hetton saman til et stikje av tonleggen. Som dømer jo vel fra Jinjun Bass Elbrick til Adam Clayton vil ha YouTube-lø som Gloria, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, With or Without You, Vertigo, Get on Your Boots, Magnificent og Mysterious Ways nevnt. Senast er sangri hæs røyne, Mysterious Ways var komponera av som parter av studio jamme, men Timon lyka i einans bassparton til Clayton og vi blei grunnsporet til en nudja sang som 8. leie av Achtung Baby, altså det blei onnur singleplata fra versjonen. Og hitlisten var det av Hot 100 Top 20, UK Singles Chart Top 15 og Pleskott i Bayer, Urlandi og Kanada omframt av være eittari av rocklistan til Billboard. Og grændande områdene og spillingene av temaplatene Achtung Baby fra 1.5 som hun kunne si av hver verleitje og undrunner seg man hot. Åsemjer Dailan og imiskleitje hot i YouTube som bolk. Men kanskje er det så disse løvene som held at beste løsninger finner en i affærutjungen om bråta sjokvar og vinner opp land og Mysterious Ways. Ikke avhoksende, da det er jeg som fører snur seg om henne som moves in Mysterious Ways. Kanske just som YouTube och jag har lurt efter hiphop för att finna uppblåster till kända albumsuit Achtung Baby. Tack för lödna.

Det var sentingen temaplatan og det var Jakob Magnussen utgjørte sentingen. Vi får to inn til klokkan 6 og til da høyre vidt. Don't like.

0: Kringvart fyrir að morgun, það fyrir að dagur 21. august og Emil Lisberg Jakobsen nú klarar við dagsins fyrst tíndasending. Klokkan sjei.
1: Íslenska falka atkvæða 27. august, umhvert Ísland skal taka upp samræðingar limaskap í ES, bært fyrsta stigi af flæri og í atlandinni tja ES-in á stjörnunni að fyrra Ísland nærri einnum limaskapu. Veljarkanningar vísa at det næring jamt mellom de som vilja at Ísland tekur upp samræðingar ES-limaskap og de som halda at Ísland eira standa utanför ES og varvæta sitt sjálfræði. Íslenska falki tvoi bútt og hessum spurningi, sigur útsenda tøyndakvinnan Hansa Hansen som stödd í Íslandi.
2: Íslendingar ikkje samtur, þar sera tvoi bútur og það ser man mittel anna vi at tver rörslur hafa tíkja sig upp hessa tøyina. Þar komnar settar og gongt til at averska falki til anten at etkva ja, etla etkva nøy. Den øyne slæver, så de øyne ja til at sjå, og det mest bare at det mest bare ja til at søtja hva kan komme av samrengarbordet, hvis vi uslendinger setter seg til samrengarbordet ved ES, det helt at det ufornuftigt, ikke hittja hva de kunne få av det sier noe. Og så det hinrøsland, det de som vil ha folk å svare noe, de hos han er nok som ikke om fullvelde, at i Osland det Oslandinger som roa, og Oslandinger som ikke gjør noe reier fra seg. Så tog på ut folk i Osland.
3: Får jeg også til at dette vi kommer til å åkne følgen, dette her kjærte og dette evne?
2: Ja, dette vi kommer til å åkne følgen, tog at hvis i Oslandinger er et kvar ja, og sette seg til samlinger både vi ES, så vi åtta av malen som kommer bort til fiskevinnan. Og utlendinger for alle helst å be om undantøk fire fiskevøye politikken til ES. Og til særstaklig avhørst til førjon til det noe som føringer hadde ville haft hvis det skulle komme her til andre for fremtiden, at føringer for det samlet vi ES som lemaskap.
1: Det sier Hansa Hansen, utsendt tøyende kvinna, og i det jo vi går i kjørskvalget. Kærleikskjulan kommer ikke atter. Så igjen 2019 hever doner gjørst kærleikskjulan kvart år, men sølan og etterspurningen minka. Seijan kærleikskjuler gjørt der. Nekrar at heimon utsalt der, og tog at doner ver holdt fjers år i år, vera ter kærleikskjuler som etter, ter 12, selt der fyrir halvan prøys. Ter var selt der fyrir 200 kroner. Førjar innflottet fyrir 11,8 milliarder kroner fra juli i fjør til juni i år. Det 1,2 milliarder, 11,8% meira enn fra juli 2024 til juli 2025, skriver Hagstovan. Innflottninger av matvøren vaks nastan 304 millioner kroner, 16%. Innflottningsvire av brennigene og øren oljeurdrottene vaks 48 millioner kroner, 3,1%, men nøgten minka i. Priseren ganger opp og nyer. Han var 4,20 kroner litren i februar, 8 kroner og trus i april og 6 kroner og 20 i juni. Innflottningen ur ES er veksende siden sommeren 2024. Land som ikke i ES i eisene til fergen. Her innflottningen ur Oslandet vaksen mest. Og farger utflottet fyrir 14,3 milliarder kroner fra juli i fjør til juni i år. Til 1,4 milliarder kroner meira enn fra juli 24 til juni 25, skriver Hagstovan. Fiska vore utflottningren vaksen gauar 1,4 milliarder kroner, etla 11,8%. Utflottningren til Kina vaksen ekv, men utflottningren til Russland sminka i 244 millioner. Rattarmalet som skal stedfeste dessårsøkene til fotballspilleren Diego Maradona utsett etter at det kommer frem at blant det kom urønter tekner av Nøyren og Tjohånen og Papansere, det skriver AFP. Diego Maradona døg i Brottlia og i 2020, trusjøret gammel. Han hei tafingi skurvitsir i heilanon, og sjei folk som stau fyrir rakten i Maradona etter skurvitsirna, akkart fyrir at mövli hava givi honom enn avitsir som te visst og kundu føra til deigansara. Diego Maradona, som mongu veri metter som beste fotballspelare i heimsøvne, døi av hjertaviknan og lungna tråte, som merker at han hei vatn av lungkunnen. Vi var vannar låt til frukslåt av utnyringet 38 meter om sekundet, som settna parsten lakkar og minkar ned i et lydde låt vestan, minni enn 5 meter om sekundet. Skutja vi salgklaton og iverhøver torst, hiten tjej til 12 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Øster Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 305, Lei meg god og løsens ved, og etter lester salmer nummer 204, Helge ante, ber meg tja. Det var salmer nummer 305 og 204.

Góa morgun. Læt okkun bia. Góa Jesus, takk fyrir nútjan morgun frá þær. Takk fyrir orðtut. Signa lötuna og dagin fyrir okkun. Amen. Mævur øktast Herran, så vísir han honum tann veg han skal velja. Salmur 25:12. Løyve sedur okkun jaunan og tvistøver. Her vit må gjere av hva best er a gjere. Hvor vevur er bestur at fylgja. Guds baden veit hver det skal løyte etter gauare veløying. Og i nekkun støvun pøygar Guds år okkun æsne grøyt av hva dracht er a gjere. Men så er i æsne mengar støver her ikkje er så lagt a vita hva nu best er a gjere. Bibelen hefur ikkje svær på alt. Og i summon støvun må vi teka støvu ut fra tøy som vi her til hefa larst om Gud og Jesus og menneskjaløyve. Men så øyja vi det æsne hetta lyfte. Om vi øktast Herran, så viser han okkun tann ve vi skulle velja. At øktast Herran er at hefa ærefrykt fyrir honum, at vira han som skapara og herra og løyvgjevara okkara. Halda vid okkun nær til hansara, søkja han og jord i hansara, bia til hansara, ja, så viser han okkun så etla så tann ve best er at færa. Tau at vi mengan færa skoiv, bægi tøy at vi er avmarska, og tøy at vi er syndarar, og kunna blanda Guds løslu vi okkar egnu, húsgott. Og ein on sundagsblæi læsina sövu ein trúbora sum kom køyrandi við bil. Sövan syr onki kvær hetta er. Framan fyrir bilin la veverin gravur, vatur og dæpur. Men så hugti han av tilvildu í bakspegli og her sá han at aftan fyrir bilin la veverin turrur, hol var komi í skuggjuna og blávar himmal sost. Nu er det ikke godt råd at hitje i bakspeklet har det kåre bil, da har vi kjøtt galen ente. Men hesen tro på den for at hokse om at just så løs kan menneskeløyve være. Det han er fremmanfyrre, tidligast øynene ofte av grager og tunnkjer, og så nekk er det store fyrre. Men ta i det han er farner at vi okkun, våre tar ofte ikke så galne korsene. Og så då vi kanskje øyne suttja at Jesus førde okkun og tjøknun alt. Hævast vi ikke dodd å suttja da, medan vi stav og mitt uttøy. Vit minnast farnar deyar og kjenna lötuna nu. Jesus heratri møte kjenner æsne framtøyina. Han er veri gott yvelit yver alt som kallast tøy, bæg i forstøy, nutøy og framtøy. Tøy skal vi løyta fast av at han vil løye okkun, bæg i gravun og ljøsum døvun, og halda okkun næra til honum. Og solmren som vi byrja av vi, ma vera dagliga bøn okkara, løy me god av løfsins ve, lær me durst at elska te, elska te av høylun mått, unna granna munun gott. Læt jokken bia. Fægir var, tu som erst i himlunun. Høylat veri navn tøyt, kom rujtje tøyt. Veri vilje tøyn, som i himle, så a gjør. Djev okkun i det, okkara dagliga brei. Og fyri djev okkun sinter okkara, så som vid æsne fyri djev at høymun, vi møti okkun sinta. Og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy idla, tøy a tøyt i rujtje,

God morgon til frutjat over 21. august, og det betyr at det så langt og kjøtt i vikeskiftet etter. Vi tverrer under skjønne så sommermorgon sender ikke hese vikene og heva nekk i kjøttene. Tog i morgen vil du årlige sjåmanne det over under klagsvåg, her mengter og skrånne, med landet vil du en kokkakapping for unge kokker under 24 år. Enda målet at gjøre førskar fiskavører skjønligere for føringen, så er vi for å ete møyre av åkere ekne tilfange. Vi fratter fra Tore Mikkelsen, som klarer vi mikrofonene i Klaksvøk, om han har til å løte, og han vil østen vi åkken bøyne oss i tøymannen midten klokken 8.00. Vi prater østen vi Grete Svab og Beck, tøllest av kvinner som er ferdig under en av verskattelen, her hun tolker og endorspiller ikonisk poplø. Anna Stakleie i hese verskattelen kommer ut i det, og vi fører et fromspiller til her i sommermåtene. Og i morgen fører vi øsne at hitta en av Tøymon som var vidla bygge Atlantic Airways opp fra grunnene. Han hever vært futtjørstjøret til fleste årene, og fyrir øynere vik og søgjene ble han pensjonister. Han sier at her øyndømme i Høymonen at et så lite samfella som følger hever sitt ekne flåfella. Men vi begynner vi øynene leie, og det et spilder nytt leie til Støyntor Rasmussen. Han vi gjørst år og le, og finner ikke 20 år gamle Auro Petersen et sinja så vekkost. Kåre Rødder og jeg, William og Clara Niklasen, Michael Kvannastøyen spiller kassagittere og ukulele, og har vært forrige da under jobbfører, og han har vært sin jobb blant annet sammen med Støyntor Rasmussen. Og i halvdige heter leie høskende jeg spiller nå, skolen og bryer etter. Tøy sangren snur seg om nækka som tydninger mye at heva ta en gang i skolen, og de fleste kjenner kanskje kjenslene av at hun ongen tøy kan gjøres tung. Sangren øyder min skoletaske.

beinhard schank um hetabatter. Ja, vid sommarmorgon heldur áfram at hana tøyndne og ta hava vid nekv imist av skronne mittel anna færa vid at høyra fra Marius Davidsen, Tor Mikkelsen, hever gjørst et prat vid han. Han var vidla bygge Atlantic Airways opp fra byrjan og hever flest og ærene vid futjarsjåret, men fyrir en av vik og søyane hei han søynaste arbeidstæ, og nu er han altså blivet pensjonister. Og han helder at det er utrolig at et så lydde samfunnet som følger kunne heve sitt egna flåfylla. Vi færre øsne at høyre om en verskattland som tøndestakvinnan Greta Svabo Beck i færre holdt vi til er at endur innspille eller endur tolka ikonisk poplø. Og hun hever langt givet et lær ut som vi spalte ut gjør det her i Torn, til Nathalie Imbruglio, og ja, vi får altså avdøkket hvert det neste ikoniske poplær i er. Og så hører vi døsene fra Tore Mikkelsen, han er i Klaksvøk og hever flere prat av skronene i 17 og helt av neste time. Men først tonelager, og så gjerne kommer tøyndene.

0: Och så gör det klockan 19.
1: Farmaskipet Silver Star som la av tvørere hei ikke større geng enn løft er. Tvørere kommuner og tvørere havn fink og klæve fra livelige kåren om geng fra Silver Star. De avmatinger var gjørt der ut jar, og der var stå at gengeren var 5,3 decibel underkaldende nattarmarsje og 6,3 decibel underkaldende dæmarsje, skriver kommunen. Klockan 5 i dag kommer föresk och sexkypne till Larvikar här bata hon er om vikskiftet. Askron i dag är det mellan annat kanorekvink och danser av brandstöjne. Här vill också besätt gångt. Per Marsten Gregersen, borgarstör i Ester kommun och helt röv och klockan 20 i kvöld. Sosialmärerna och Islenska Västerlandnån har lagt kypet till Paul Watson Bandero. Årstryggen her av pastafellet i kvelder krever endergjalt. Fellet i sier at kvelbåttartest nøttes å sikla ære leier enn atlanen vær. Dette krav til mer olje, sier fellet i. Bandero hever kjøtt lije i Rettjavik og i en måned. Avgjørende sysselmannen skal røyne stå i rattene. Landstor i Grønlandet vantar hattla for kjørlovene og kvosses og er frem til 2030. Årsøkjen er flere pensjoner og færre som arbeider. Oppskottet om fortjallet for 2020 var lagt frem i jar. Landstor at det særlige er styrke fire økje, utbygging, samferdsel, rettartrykt og bedre tjeneste, det som heter borgerservice av danskene. Omframt rødgisveidingsene ur Danmark, Fjærgrønland, 1,6 milliarder hene, som var særlige i avtalen. Og 2 milliarder kommer ur ES, men tannstolen fer Atlante opp i 4 milliarder og er 2028 til 2034. Vanlige er de fleste anlat i Europa i januar og februar. Men i år da jo flere folk i juni enn tar på første månedene av Arnon. Det viser tøll fra 23 London som sendte opplysninger inn til European Mortality Monitoring Network, sambart New York Times. Vanlig i januar og februar tar månedene her beinkrym i Europa der ringes da, og til vi til å gjøre hese månedene her til tar vi haks destutlegget av Arnon. Men sørste årene destutleggen og sommermånedene vaksen nekk, og til kommer først og fremst av Hidabiljonen. Det er særlig landene i utenriksparten av Europa som er hardt rakt av hitabilsjon, tog her er folk ikke vanlig så ekvislig en hita. Og det er særlig eldre folk som ytla tåla hitabilsjon. Høstdagen bor jeg i Tyske helsestånderen Robert Koch Institutt fra at stånderen har skrasset om lei 14.000 anlatt i sommer som har beinleis samband ved hita. Av hesson dag i 90.600, en av viko, og i enden av juni, da hiten var opp om 40 sti flere stedene i landet noen. Og Frankland og Spania har vært både fra avvika ved 2.300 og 4.500 anlaton årsaka av hita. Rattarmale som skal stedfeste dess årsøkjusna, tja fagbasspilleren om Diego Maradona, er utsett, etter at det kom frem at blanter kom i rønter tikknar av nøyren og tjåhånen og pappasere. Det skriver AFP. Diego Maradona døg i Brottlia utveits nå 20, trusjare gammal. Han hei tafinnkje skurvitsjer i heilanen, og tjejfolk som stod fire røkten i av Maradona etter skurvitsjerna er og akkart fyrir at møvlig hava givet honom enn av vitsjer som de visste og kunde føre til deg hansare. Talan er om laknar, sjukrarøkterfrøyngar og salarfrøyngar. Diego Maradona, som er mange over metter som beste fotballspillere i Heimsøvne, og som ferdig Argentina til Heimsmesterheit i 1906 og Fors, døg av hjertaviknan og lungna tråte, som merker at han har vatten av lungene. Vi var vannar låtlig frukslåt av utnyringe, tror jeg 8 meter om sekundet, som sette en parten lakker og minker ned et løyde låt vestan, minne enn 5 meter om sekundet. Skutja vi salg glotten og iver høver torst, hiten mittlen tjej og 12 sti. Fyra parten i morgen låtlig frukslåt av utnyringe, tror jeg 8 meter om sekundet, og støven oppe i frusken vind, 20 meter om sekundet. Skutja vi salg glotten og iver høver torst, hiten i morgen mittlen 20 og 14 sti.

Dynamitt hever lært gjort hånd om fyra høltarutgaver om fremt Dynamitt Perler og teller største hyttene om fremt nækrar nødjarsanker og flåvi og DVD-utgavene vi vilja omkant ut dødja vi opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fölkje høres vel og virilja av hæsar i opptøkkenen.

Det er kjærlig ikke bort til at høvesmøveren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8.0 Trøtlapeter, og som i hæsson Tudjara Skøynon er ferdig å lette ur hånden, sender og gikk noen navnet. Hæsson er fra 2021.

0: essentiell lovely Niklas Eero Jakobsson og Jør Orolea og te Amerikomævren Walter Reland og Isinker. Umframt virkna tøndagaløyve og Jør Niklas Eero og Esni Husgåte til sjåmanna dægene Klagsvøk, hestfagnægen av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, herre Niklas Eero bor i det, hever han øsne sett synespår, tog han er stidtekare til Mannskaure Garsberg, mens han øsne tøk stid til hese opptøkene i bøtten og i Sørvaksskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sintja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Eero hever skriva. Og en hinn og Justice Sangren til Niklas Eero i Hesen og kom ut i fjør. Handyman vi Niklas Eero Jakobsson som kommer til slaget Tøyman for å velge Sanjen ur Sjøen og Løve. Velkommen Niklas Eero.
1: Takk for takk, Norm.
0: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Eero Jakobsson, en annen for Niklas Eero, velkommen.
2: Ja, tusen takk for tusen takk.
0: Ja, vi får ta oss om å spille sangenar i tohøvervalt. Lad dere så lykke stekke av i hæsar nødje sangenar i tohøvervalt i hånden, og her var det altså handyman, og du synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørstranker innom. Er det flere sanger av jeg?
2: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 frammer korset ut av Spotify, så en liten skje sanger pura klar at køre ut. Akkurat når jeg lærte frammer, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høy stoppt elbeplate ut ved ødelens 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tar ut alle sannsjene uttikner opp akustisk. Det vil si at det ikke jøver som har noen ledning i.
0: Og jeg ser noen sannsjene ikke til her. Er det noe helt annet enn det som til platte jeg legger ur hånden sammen med dynamitt?
2: Det var også en diskusjon som jeg Niklas har hørt. Ja. Hvordan jeg kan slippe av det selv og begynne på noen nødvendig løsle? Og tog handyman absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var 2 sånne hampelige dynamitt-sanger vi, men henne tutsje sanger faktisk skriver vi hjerteblå, ønsken even til ham.
0: Ja, og neste løtene først, som nevnte, velger sanger ur tøyn og løyve. Og den første What a Wonderful World, som Louis Armstrong gav ut i 1900 og tjej og trus. Hvor du valgte å begynne vi just her sånn sanger noen?
2: Ja, for det første så halte jeg det nok stått litt hukt en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg fødte 14. mai 1988, og jeg hittet noen ta la What a Wonderful World overast, og jeg har alltid dømt den sangen øyne vel, og det kommer seg flere årsaker, han synker om det vekra, det grøna græse, og luften er blå, og blommene er faktisk av blomma, og da man spyr en vin, hvordan du hører det da, så mener han meg at man er god i en til omsorgen. Og så hører Louis Armstrong sånn at disse røttene som bryter fra. Jeg har alltid dømt tonelag som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong, at han gjør inntrykk av meg til at han hører noen så brutale rødt, men likevel han vøkere og innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg et godt som påler på, veren og godt sted. Det et godt sted vi i. Og at hvis vi suttja, og venner og vi har suttja til vekker og til gode, så det godt for sinnet jokken. Vi ble rymligere, vi ble større, vi får mer iverskott å gjøre fra oss hvis vi suttja til vekker.
0: Skulle vi få lurt etter The King of Jazz?
2: Yes.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1906 som fyrste sangren som Niklas Eri Jakobsson som i dag veler sanger ur synen Louis vi hever valgt. Tudjara gammal i 1908 hører du nøyka som omkursvekna gjørdest en kolvelting og i tøynen øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun 80 en kassetteband opptakere og jeg ser ofte inn i kameran henne og sette ut disse kassettebandene ui og minnest eller en kassanger fra Abba og det var så ditte musikker, Bakkara og Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i middelen av disse kassettebandene så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningssiktet kassetteband og jeg kørte

0: Ja, Niklas, herre, du har stått opp her nå i Beatles-humør her. Her det så, oh darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal teke av i fotlære langt. Hvor den?
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge en sanger til ofædla torsfor. Jeg kunne godt valgt alla sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konserte Paul McCartney under ferien der, og jeg stod kø i 5 timer for jeg slapp aller fremst, og jeg passet en av det ene lytte løte 2 sekunder, og hukte han på en av meg, og jeg sa han, og han ved min absolutt største film. Men sanger som jeg får spille nå, I mine present av John Lennon her Moira og Knarskap og Isen sangene, det sanger som var a rubber soul. Og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeblata. Hun skjer på akkurat mata et tøyerskøy til Beatles Arden og Atana. Da blir jeg tøyre en helt ære løy. Da blir musikken tøyre blir mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk til å skylde og til å være til å gå. Da jeg skulle velge en Beatles, så helt jeg la meg tenke til ut i tøyerskøy til å innhøyde til å skylde, men å lukke over før vi har flyttet seg til nekkar enormar hattir, og det sangren In My Life.

0: Og med det er vekkert og inntil The Beatles og In My Life, og vi kom ut i 1935. Du gjør det så nært være vi The Beatles, som tykker er gammel i 1928, og ta vær diskotanlageren vi hatt den.
1: Ja, det er så pura sikkert, og synes det var noen at det rattelige negvann diskotanlager, og jeg har vi alltid hilt at diskotanlager utrolig gode. Og disco-tonlager, han symboliserer, det nega som symboliserer fralse, så det disco. Og det litrykt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte var i Chicago, der brente jeg seg elbeplaten av disco, det skilt i ånga, det hvor skal man vente disco-badget som bare hever gleden bådskap i seg, det skilt i ånga det. Og jeg minnes vel, jeg lurte en ekvete Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjån til Abba, til jeg lurte vidt ødle etter i halvtid. Men det var en sanger som lukket som slevet fram av fyr et løren, og hans sanger er suttet en øyne idé, han var brukt en ekvete, jeg halte Donald Trump, da var han øyne vel, ikke tog at jeg vil se om han lukkes ved han, men til en YMCA som hever og øsnet elbeplaten at man hikker etter at man tar uillatner og imuskån bonon, og det var synder ørvese og synder cool og andre. Vi hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å dansa, han fær alltid det beste fram med folk, og vi ble glede til å høre YMC, øsnet nu, sånn jeg var, at han

0: Ja, Dexy, Midnight Runner, så kommer en Eileen på tvei hors. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig samansetting av jøvføren og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene av imenskron sløy og tånløyde, og så det atret her, øyelig jævligt, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deiligt. Og til hvert tannlæringer under 1900 og fors er det noen, hvordan større han tøytning er tånløyderen for tid om dette måned?
1: Ja, ta hei tånløyderen øyelig nek å si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesett, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tånløyder fyllt i alt som er, da. Og jeg lurte å snakke etter tånløyder, det var sånne gode artister fremme som det som det det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også nytt og spennende, og Whitney Houston, hun kom frem til oss nå, Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til å syndere oss til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var så imisk så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til oss etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis 1900 og fors ørene, med først åkken til 1900 og fyre fors, og en powerballad i av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det her leie haft store avskanne med, og sånn i lortet jeg etter ødlån slø av tånløyde i forstånd. Jeg har aldri en brøye vifte av tånløyde som er tomt i et lortet etter, og ta i første fyr hørte Foreigner, ta hver det en elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors her, det var Urgent, middel andre var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent, og at du som elbeplata var Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Taimon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og tann elbeplata, jeg halte hun kom ut i øynefors, alltid bestemt. Men i 1904, da kommer Sean Foreigner ut og slår sitt navn ordentlig hanskorte. We are gonna know what love is. Og den sangeren, han virkelig helder enn i det, og en øyelig vøker ballada. Og Lou Graham, han synger på en øyelig nærværende måte, og man føler vel at det autentisk, det ekte. Og man merker også at han hever nekka hjerte. Altså, jeg kan forstille meg en historie når jeg tar imot det. Det har man ordentlig mest at det er noe som har tøtning for han. Og her var det kanskje sanger. Han vekser alle tøyene. Han begynner spekler, så vekser han til noe helt størstlig. Men han er også en sarberhøyt i Israel i sangeren. Jeg har hvertfall sagt vi mye kære at det er dødje og illitje og energiste. Så vil jeg gjerne at hese sangeren skal være spalt.

0: Foreigner og størst lydende rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor han?
1: Lad mig sige, det ret fast som kjenner, eller fast. Jeg mindes ham fra en dokumentarsending en af fyrt her i Forsenon, og ta mindes det vel, at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim, og Bad Bad Leroy Brown, så I det tørste hans der, tørt gjort indtryk av med ta, her var det mæver som hei en øsnega hjerte, og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han leg fra seg. Det var så trakis vi Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og hei seg større konsertsner, og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Han rønte alt hva han kunne fyra brødde tjøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1903, da skriver han henne Sanchez som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyna som han kunde brukt til sin kære bøten og merke og familie, og korte tøyna inn i en fløske og behylde henne. Tøy at armen var det, så bøtene ble vaksen, og så det ikke var så nærværende og til stier som du har yngst. Men da skriver han et brev hjem til kona Jasser og sier, hette altså den største turnéen som og hvis jeg ikke slår i jokken nå, så gjør vi det. Og så får jeg unge til å spille tonegatter. Og da trakker vi henne og til at den 20. september 1943, da fer han opp i et lite løyeflåfer. Og tog verre dette flåfer nye. Og han ikke kølner i grøvene, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempehitt. Og til som kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle kanskje hans mesterverk. Og da jeg lurte til sangen, så får jeg gasholdt. Da jeg tøyen her har fått, Ulla Dyrabær. Han Ulla stått og eldre til å bli mer svart og enda fyr der. Og da verkes det kanskje vi kunne djeve øremenneskene til nerver. Og ikke minst tøyen.

0: Sera vekre tøvner og Charlie Chaplin øyer til hver sangeren Smile. Vi ferder enda hese løte nå Niklas Herre Jakobsson har valgt sanger ur Sjøen og Døve og til hver og i klassiske hotenån. Og til hver vi øyne stikker etter Ludvig van Beethoven.
1: Ja, ikke den som lurte negv etter klassen tøvner ikke, men innimittelen så lurte etter tøy og sjående Mozart den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jæljan tilgang til løyve. Men Beethoven kanskje sinter mørskere, sinter tingre, men allukavall øyla donali. Og så sjående klassiske komponister. Men et vekker styrke tja Beethoven til Monsonaten. Og jeg minnes jeg vil lyse rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg hadde blitt kattlet som natten nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte vi inn, som alle er sånn, nå har jeg valgt blant deg, sånn, jeg vil ha for relax her, jeg vil ha holdt det på Choir of YMCA, jeg vil ha også av Jim Croce, som er Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer alltid jeg at det kunne være avhørst bare kostet til å vekre, selge, trutte ut av første minuten er å vekre. Og det er sorgblutt, og det er innelitt, og det er gammelt. Altså, det er fra 1800, jeg hadde 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det er rettelig, rettelig gamle tonløk, men stadigvæk det rører han. Og det er jo helt sikkert at personen som har skrivet det, har vært donalig, han har haft akkurat hjerte, og han har lært det nægget fra seg, og givet åkken ørene at njøte. Og ta i tannløkker aller best. Ta du kan bruke din kreativitet, få den nye på pyr, bruke orske tøy og penger at gjøre det ut, og kan glede andre. Ta må være et høves enda med løn. Og jeg glemmer ångre det ene kanning som jeg les av, det var amerikansk kanning som de spurte 6000 på, hva det ville være at du står. Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjettene ville være lakner, kjøre lakner, eller sjukre røkta frøyngar. Og da man spurte ødelig så bøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten ødelig, ikke ødelig, men nesten ødelig, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det er kanskje det som tannlager er, at han, tannlager er ikke gjør det til 2 år. Tannlager er nemlig å gjøre det til å døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av.
1: Takk for det.

Tema plattebarn er det kjente albumet til YouTube kallet Achtung Baby. Etter at Jimmy Levine har stort leik under samband med Rattle and Hum i 1984, var det Daniel Lanois og Brian Eno som framledde Achtung Baby. En som tar i 1984, så det blir innkattlet i resettet av The Unforgettable Fire og Ljø Lundar. Og samme hentet til All That You Can Leave Behind var gjort i 2000. Sent i 80-årene hei YouTube-manageren rett seg fast an tonlegalia. Ikke tog av en alternativ rockorkester at vera var det kanskje undrundersamt at undertøkene var så stor som hun var mitt og i hard metall og året utgjennom. Men det er veldig okt anna, eller okta træt, og mulig av vårt har avvirskeier av ommelden. Medan The Joshua Tree fra 1924 var Rostlis Gudja var i ommelden av Rattland Ham i 84 var negativt kritisk. Her platan var lyst som skyfæron og reipande. Og hva søletale var 14 millioner sølige antøk, kjente YouTube-menneske ikke nøgtar om verset og kreative kosene. Sanger om Bono sier allment at her kanskje høyde vært tikkner av Pauli av alle undertøkene, men trommelslåren Larry Mullen Jr. helt fyrre, kanskje var jo det største, men også var ikke det beste. Og nøgt om vaks og Love Town konsertferien i 1924, at det helt i åhørerne her var miskilt Rattle and Hum og samstarbeid vi B.B. King. Både endene av konsertferien, det var den 13. desember i 1924 og i Dublin, grette Bono åhørerne fra at her nærkast endene og ångsjon til YouTube. Og vi er nødt til å føre bort fra at drømme det hele av nødgjønleierne træt. Det var nemlig mor av å spille Greatest Hits fra forskningen. Gitarrister om The Edge helt truvirre vil vanta, og tøyver Atur Kalla og kanadieren Daniel Lanois og ångjusmannen Brian Eno er framleia til neste julgavna, og vi blei okra temaplata fra 1905's Achtung Baby. Og var færen om gottena til 1905's, og kanskje var stylistiske oppgavan enn mare krevjande ta enn tølje forsen, ta en framveis kunde spela post-punk, men 1905's hunkrei etter alternativitet til at han har tilgjort video-forsene. Tyska samanleggingen gav uppblåster til YouTube-mennar Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., som stående i Bolton i 1906, tar jeg gynnsju i Mount Temple skolan i Dublin, Urlande. Tøy var arbeidsstier Hansa studiene i Berlin, her tar byrja i arbeid i oktober 1905, sammen med Daniel Lanois og Brian Eno. Var i etterbefær til Dublin at arbeidet vujere i Elsinore, STS og Windmill Lane opptukket husen om, og i september 1905 var løgn i Bigfond at gjøve ut. Utgave det var 18. november 1905, og utgaven var så stått 30 år i november 2021, da nok hovastakene var i tog sambandet til deres flere slø av endreutgaven. Og eisen våre lortarer i hette av verstene i platebarnet ledde jeg dent av Achtung Baby, og det var så just nå.

Temaplate Plattebarnier, Achtung Babies from U2 gav ut i 1991. Det var Londonaren Flott, eller Mark Ellis, i eisne framleide for U2-settene, som tog tonleisjon opp til Achtung Baby og mixa i hans sammen vid framleieren om boen. Tala nere som fyrir nevnt om boxens nestmest kjepte utgave, etter The Joshua 3. Vi årsbyrjan i 2022 var søletallet 18 millioner utgave endtøk, medan 25 millioner endtøk av Joshua 3-nån var i avhenta kjeparen. Bono skriva i alla textnar, YouTube gjorde i alla tonlajon. Her har du tre leie av lealistanen som er med tre singleplattan, One Record til Top 20 i USA og Brettlandet. De et sier at du i stora hansa oppdøk i hølen om Meister Sal, en fyrirrende SS-ballseller fra 20. Ult, var nok for kruks spørges vi ta One ved tidsje opp, eller så det kjentes det. Framleierner bare spilte jeg snill joffer i SS-sansjen om Brian Eno Tangentar og Daniel Lanois Ega Gitar, en som han gjorde jo i Oanya Fyrsta Lano, Sioux Station. Høvesgitarister en så uten hino YouTube-utgaven om The Edge, hvors foreldre våre valisisk. Han var født i enska Essex i 1931, men aldri opp i Dublin. Verlige navn David Howell Evans. Et kjenner jeg å være en underdriven gitarstøyler her. Harmonix har vært nødt til at Elbridge Ivertroner. Eisen rytmisk forsjåting og en rikve av effekten her var sermert The Edge. Bror hans er en gitarrist som det kallet Dick. Var eisen vi et skift vi begynner under 1986. Da bakkene han var et annet. Men som under 1988 var navngiven av Nutjon til U2. Og ta utan Dick Evans som er nægge eldre enn henne fyra. Sina spilte temasanger One var en av de mest attolydende sangene av platen og kanskje så ut her at ytla bare til at utløyene var i et teknoeksperiment. Og utenfor hun kjente det her seg krøstar som farnar inn av en blind ved til det toktes teimen at her endertog seg sjølvar og ville brøyte hetta. Og i verleggen vet han fjoltron eller ånøksemme langer verleggen med at han gjør det rattlen ham i 1908-fors. Eta lønnen her, God Part 2, kan sies det være begynnen til Achtung Baby. Det var et fravik fra resten av platene. Eisen gjør det her tver opptøkker 1905, og i nytt av året i øronsambandet, og kunne suttes som lovfjaller til temaplatene. Vi Achtung Baby ville utgjøre en europeisk estetisk utgave, og tyska sammenhengen var stor i øyblåstrøm. Tar helt i at heimaløv i Dublin med søsta foranjen for jeg mennes sin rock'n'roll og sette til Kosmod i Berlin, her der valgte Hansa studioene som arbeidsplass. Eisen tog det var stått fra Berlinmuren. Den 3. oktober 1905, kvill til fyrre tyske sammanledningene for YouTube i seneste flåferden til Øst-Berlin. Her der vant det i stort værslighalt, men i stegen rente der seg inn i en kommunistisk motmeldeskong mot sammanledningene. Der vant det at vinna ståren utblåst i Berlin, og i stegen kjente det her bojen som rettelige, skumlige hotunkan. Etter oppladdingen av Berlinmuren og toktis Tyskland er veri enn her stue av åtrykklanka. Der held det Øster-Berlinske hotellet var tjeilott og veteron lydde blojan. Samma kunne sige som Hansa studiene og i overrøkjeskaper sette sin dama. Her er jeg ikke en mamma ved lunsje. Tøy våre Brian Eno og Daniel Lanois nødt til at innflyte utkjert til en kjære Achtung Baby V. Den neste hever 60 år i blåster og er melodisk. Det er albumleie Until the End of the World, som er høyre. Sangteksteren lyser en av uspunna samtale mellom Jesus Kristus og Judas Iskariot. Fyrsta ørende områder seneste kvultmåltøyene. Anna ørende gjennom stuene i Getsemane, da Judas identifiserer Jesus via en kosse. Og seneste ørende er selvmordet til Judas, etter at skuldarkjensler og sorg har vært ivet til ham. Flere omhellere vi merker at her første 90 år noen var jo to færre fra politisk, sosialt og atroende var lott og iblåste sanken noen til å greie fra løvsrønden. Men dette må så være omtantet. Until the end of the world leder opp for rensen av evsta deg. Ta eire være lagt av treet av grunden til flere av sanken var gjort i setten i helte av 80 år noen. Til dømes blir jeg The Edge at gjøre Even Better Than The Real Thing og jeg greier hårst om sommertøys som hittet fra Rattlin Ham kallet Desire. Men let dere nå høre en dag sannsjon om pratet til Judas og Jesus.

hørte Until the End of the World fra Achtung Baby, som YouTube har lært en grammefyrre i 1993. Sammen vi i YouTube-utgave, The Joshua Tree fra 1924, for temaplata metavera en av dem hun iverhøver beste i rocksøvne. Høvesfremleieren Daniel Lanois spilte her slæljåfføre av Until the End of the World sammen med ruttene til Bono og instrumentene til The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen. En som han gjør og åttende lærnen Mysterious Ways. Daniel Lanois var født i Kanada i 1991, og tre album som han Anton har framlagt ensamadler, eller med framlagt, har han finnet Grammy-virslund etter fyrre. Omframt YouTube hever Lanois samsarbeid med noen som Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris og Willie Nelson. Men han reiste sangaren og gitarristeren som under egne navn hever givet flere enstaklige album ut. Hinframleieren Brian Eno er født i 1948 i Suffolk, England. Han vil lise eksperimentelle tonelike, så det er ganske ikke ondrundersamt at heiter han ta tonelikerlige brødinger innskjøst. Det finnes kjente som han togst vid tonelike ved å spille tangenter og tveimen utgaven til Roxy Music. Til han og forsangeren Brian Ferry, Ghost, et samstarve i 1973. Lange i 44 skal Brian Eno sinne første solistplate ut. Her kommer flere, men så gjelder bandet hever han utlå æren i eisen samstarve om tonelike til øren. Et nu David Bowie, tverre av Berlinplaten og trilogiene, og David Byrne, og yngre tog vi noen som Damon Albarn. Og jeg kunne eisen nevnt Steve Lillywhite, som medframlette Tveilø og Achtung Baby. Et har grått, Even Better Than The Real Thing, og det satt nå har du nu, Who's Gonna Ride Your Wild Horse? Han var født i Surrey, England, i 1905, og hever gjort så mye nok ved tonelike at bretska dronningen hever heire han vi så i noen Most Excellent Order of the British Empire, Brinkoprøye. Lillywhite hever lagt rettet for noen som XTC, Simple Minds, Counting Crows, The Matthews Band, The Killers, The Rolling Stones, bare for å nevne noen noen, og eisene for Kirsty MacColl Sale, som han var gifte vi fra 1904 til 1905. Her det finket tvei bøten sammen. Steve Lillywhite tillåta 6 amerikanska Grammy-virslöner för sitt arbete i tonelike. Och både han, Brian Eno och Daniel Lanois var i attesamman om han i utgåvet till YouTube gjorde sina No Line on the Horizon i 2019. Alltså då gjorde det här i 1995 i samband med femta temaläget från Achtung Baby. Och i berheite, Who's Gonna Ride Your Wild Horses?

Största albumsullan av Acton Baby hefur veri ui USA, her fleri en 8 miljoner eintök seld. Samantalt vi årsbyrjan 22 hei YouTube 8 album og hefur veri fremst av Billboard 200. Det er tre mest av utlån tånleggene nå. Bassisteren Adam Clayton var født i England i 1930 og flyttet som 5 år gammel til Urlands vid foreldrene. Som tånleggere er han en så hinner YouTube-limener at rockna fra 1. januar 2022, tidsi måte 22 Grammy virslønnen, og er resten sammen med hinnen innlimmer og i Rock'n'Roll Hall of Fame. Clayton er kjent for sina harmoniske synkopasjon, og gjør tånleggene framdrift. Synkopasjon merker stotten av blant av flere tånlegg av slø, eller uiblåster fra flere spil i hetton sammen til et stikje av tånleggene. Som dømer jo vel fra Jinjun Bass Elbrick til Adam Clayton vil ha YouTube-lø som Gloria, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, With or Without You, Vertigo, Get on Your Boots, Magnificent og Mysterious Ways nevnt. Senaste sanger i hese røyne, Mysterious Ways, var komponeret av som parter av Studio Jamme. Men Timon Luka er enans bassparten til Clayton, og jeg ble grunnsporet til en nødjan sang som er 8. leie av Acton Baby, altså det ble under singleplata fra versjonen. Og hitlisten var det av Hot 100 Top 20, UK Singles Chart Top 15, og Pleskott i Bayer, Urlandi og Kanada, omframt av være eittarri av rocklistan til Billboard. Og grændande områdene og spillingsene av temaplaten i Acton Baby fra 1.5, som må kunne si at hver verleidje og at undrunner seg man hot. Og semjer deilene og imiskleidje hot i YouTube som bolk. Men kanskje er det så disse løvene som heldt at beste løsninger finner en i affæretjungen om brådasjokvar og vinner opp land og Mysterious Ways. Ikke avhoksende, da det er jeg som fører snur seg om henne som moves in Mysterious Ways. Kanske just som YouTube och jag har lurt efter hiphopper för att finna uppblåster till kända albumsvitt, Acton Baby. Tack för lödna!

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Hallur Lisberg.

0: Og hetta var sendingin Kurator og hesa fyrna var da Hattur Lysberg og í valdi tónleikin. Nú klokkan 3.
1: Nærke etter klokkan 8, årsaka, nærke etter klokkan 13, fikk politiet fra på en om et ferslig åhap oppi av Götuøye, hørt for biler hadde stått sammen. Sambart vakthavende var åhap etter Øtlandøma ikke så alvarsam som først var hilde. Og politiet sier nå at det er køyrande atter som vanligt om Götuøye. Løgmauer fikk ikke lyfte om fotland limanskap i Norrlandarannon av fjellags sommerfondet mellom norrlensk og skjøtnerløyerne og i Kjøpmannhavn og i Jar. Men føreska lottøkene i norrlenske samstærene nå av en VM-måte, sier Bøyner Johannesen Løgmauer.
2: Og i vår sett og norrlensk og samstarvsrå har han er øyne nevnt at endurskoa Helsingfors sattmalan vil du enda mali at gjøre det møvlet av jaunsetta Føyjar, Grønland og Åland vi hine landene og i norrlanda Rannon og i norrlenska råherra Rannon.
3: Jeg vil også under i Helsingfors 6. oktober her enda en kommisjon som er sett ned til at gjøre brødinger skal også gå av i sånne her nyste så vi vil man velge at ja, at det vil være et positivt utslipp for Føyjar da.
2: Men i sørste enda det politikerne som øye av Gjerna, og hæsar politikere hitte Bainer Johannesen og Gjør.
3: Det var nu ikke Gjør at Gjør skulle tegast, men det var helt rett høy til at Gjør varst vi akkurat ikke. Og ja, som du sier, så det jo politiske vilje som skal til, og så får vi det som Gjør varst vi i forhinde landene, som er styrer parstegskommisjonene, hva det akkurat ikke er, og hverandre som kom til. Kan det avskas ta rett av veien for høyre.
2: Hvordan lønge er to vi i USA nordlønnske samstøren om 8. fotland i mannskap?
3: Ja, så jeg vil si at såløs at visst at jeg heter ikke kjermal, så halte jeg østene til noe som møtt på det skjøkibene børnene samt om. Så er jeg heter østene grønland til vi østene uttales i østene før nå, men så er det østene oppflokken at det er at omboksa kan vi så større enn så fører frem etter Norrland, men nå får vi så suttje hva kommer hent og gjest.
2: Sier du til å ha funnet noen utgjør at nå må det bedre bresta?
3: Jeg sier jo at dette er en bådskap som er en tjere samt politikipen som hever til antallningene i det jeg kjører her. Ja, en sånn limaskap og det er det som man fyrer etter og man, ja, som den grønlæske landsforformen er ute som man ikke kjører veldig i sin sammenheng og så at og det er noe som det er alltid skiftet landstyr har sagt og det er noe som ødeliske skipene er så det er noe bådskap for jeg kom det godt for å fremme av fonden og gjøre uten at i var slutt og
1: sier Bøyner Johannesen løk meg over Jon Brian Wittfeldt leie til Rattis. En stor løkregler og ætjer i gang vi Brinell-skålen i Fagersta, som ligger i en utenring ur Stockholm. Sambar kommune tøk en personer seg inn i skolen vi svøre og særte flere folk. Løkreglene hever han til en person som nå i hverhalde. Løkreglene får av steg etter fra banen om man har livshøttende hending, og nek løkregler og andre tilbygging av sted av noen, men samtidig svenske løkregler vil ikke møte at vant til fire allmennings noen. Nærmengene av skolen firebilslaster inne, og øsne øreskolen og i kommunene tiltøk sett i versk. Til Norra, tog Harald Kanker fremveis innlagder av Rutsjøkerhusen i Oslo, til å opplyse norske kongshuset og i Tøyndra skriver. Kongshuset sier at nødskunning om holdsestevna Tjakonjinon kommer i neste vik. Og i meian helder Håkon Kronprinsør fram som virkande rydgjøstjøre i Norge. Portugisiske forsiden Antonio José Seguro hever stafest anna lov som bannar anledsfjallande klævon og allmenn og støvon. Løven som portugisiske miler har røpt Burskaløven bannar klævån som fjallet anledde eller gjør det trobult at eimerkje og et folk. Undantøk med landet av hølse og arbeids og vever av hon og av atsjonalion støvån. De som brødde løvene kunne få bøt alt fra 150 euro og opp i 3000 euro. Løven var samtidig i portugisiske tingene i juli, vi stod fra borgerlig støttene og flokkene av Ytstad Høyre Vange. Venstrevente flokker var i møte og heva avhøret om at løven kan øke om islamofobi. og vekkere låtle frukslått av utnerundsjem 38 meter om sekundet, som frallige lakkar og minkar nyr i at lydelått vestan minja 5 meter om sekundet. Skutja ved solglotten og ivrøver torst. Hit nå i det, skje til 12 steg. Fyrre parten morgen låtle frukslått av utnerundsjem 38 meter om sekundet, og i støven opp i fruskan vind 20 meter om sekundet. Skutja ved solglotten og ivrøver torst. Og hittne morgen, 0-14 steg.
0: Og nå det sendingen Praktikanteren. Hesefen det Sofia Bara døtter ur skolan hun vil lakman breit i veltonleggen.
4: Hei tid. Jeg Sofia og i starslærer i Kringgrafføya. Jeg får spille et sindsje av nødjon og eldre tonelager for tikkene i det. Jeg får lage ut ved noen heimstjende leie som heter Creep. Det er et leie av tonelagerbølsen Radiohead og var utgivet 21. september i 1922. Her kommer Creep til Radiohead.

0: Her hørte vi Radiohead, vi lærer Creep. Neste leie for å spille for Tikkun Eitu, She's Always a Woman. Til et leie til kjente Billy Joel, som begge vil skrive, og synge leie. Det var utgivet under John Trusheilfjers av platene The Stranger. Her kommer She's Always a Woman til Billy Joel.
1: She can

Hatta var Birsta við Lennon Lundarmá. Vi fra nu har lurt etter en nok som nødja i sjankar i Indo, vid navn Chapel Room. Leie er fra spela Eider, The Subway, og var utgivet som et stærk le, utvidet som 25.

hørte vi Chapel Roan ved Lennon, The Subway. Vi fra nu av lortet etter Lennon, What a Feeling, tjatonlaga bølsjonen, One Direction. Hetta leie var i femte og seneste utgave tæra som en bølger, Made in the AM, fra 2015. Her kommer What a Feeling, tja One Direction.

Her hørte vi One Direction ved Lennon, What a Feeling. Jeg får nå å spille Marie Siska ved vel omtøkta Lennon nærvidden. Leie var utgivet i utgave hans her, Home, i 2015. Her kommer Leie nærvidden til Marie Siska.

Her hørte vi et leie i Afrika, Chatoto. Vi får nå å høre et leie som heter Shine of the Times, og det et leie til Harry Styles. Vi hørte før i sendingen et leie til tonelagerbølsen om One Direction, som Harry Styles eisen var limer i. Hette leie var utgivet etter skillnaden til One Direction, og var opprunnelig et stegle som søgjende kom ved første utgave hans, nevnt Harry Styles, utvidsen av Satan. Here to Shine of the Times, to Harry Styles.

Her hørte vi Harry Styles ved Lennon Sign of the Times. Vi får nå et lurt etter Lennon, Can I Be Him, til James Arthur. Leie var utgivet utvisen Sejan, og var vi i uka av hans, Back from the Edge. Her kommer Can I Be Him, til James Arthur.

Her hørte vi James Arthur ved Lennon, Can I Be Him? Vi får nå sin tre til å fjersene, de får spille leie Knowing Me, Knowing You, til at hun legger bølsen oppe. Leie var utgivet under John Trusche og fjers i utgavet her, Arrive. Her kommer Knowing Me, Knowing You til oppe.

0: Vi tar vår sendingen av praktikanteren, og det var så fyrt bare døtter ur skolen og vil lage mannen breit og valgte tonnagen. Og nå klokken fyra.
1: Falkaskolan og at være større i veve og minne i tale. Det sier Hjalmar Hansen, stjøri i undervisningastøyren og i tøyagrøyen og i sosialen. Og
2: i tøyagrøyen så det ikke endelig at det er skolen, nyeleggja skolen med det parke skolen byggnaveren, er at man kjipar, det kunne vært for minne skoler, ser man til øyne skola, men det var ikke tvoi mån byggningen. Tror jeg at du forsamlet til dømes fyrsta og anna og tria årgeng, et eller annet, da fyrsta og tria. Ser man, stedfri at det smarre, så først du større flokkar, du først betre undervisning, tror jeg at du kan heva at det som samma støye, ser man. Du får flere lærere, du får flere forelegger, lærerforelegger, og løsleoppgavene, ikke minst, er tung og krevende, og du får samlet bedre løsletøy og løsletøymer om større skoler.
3: Men så er det også til at næmingene skulle kanskje ursøn noen vanlige omkvarve i bygdene. Er det ikke også noe vanskeligere i tøy?
2: Nei, det er jo ikke suttet. Altså, nå er jeg selv vår bygve og oppvaksen der bygd som har haft en ganske sint alternativ av skolebygdene til tallene i Rydvik, til alle mine tog. Og til å flytte og til så godt samband til busser, til skolebusser, til ærskipene. Og man kommer til å kjenne henne rundt om og til først, som sagt, en større omkvarve. Jeg har litt fire måneder er jo større enn masse andre vi har gjort det.
1: Det sier Hjalmar Hansen, stjører jo i undervisningsstøren vi byrt om Atras Pettersen. Flere folk hos Hard, etter folk tog seg inn av Brynell-skolen i Fagersta, vi svører, og skolen ligger i en utnering i Stockholm. Sambart Fagersta kommune han som vil helt inn at ha framt avloppet, han tidsjen, skriver svenska kringvarpe SVT. Svenska Aftonbladet skriver at medvren var skåten i bøyne, og blei skriver øsne at i minste leie tvei folk hos Hard. Svenske forsvarsråharen Ulf Kristersson sier i SVT at myndelagene enn ikke vita hva ligger 18-4 i hendingsene. Vi vita ikke enn, men vi vita at løkreglene arbeider seg med vøst. Tankar okkar og til Øtlund Tøymon som rakt, sier Ulf Kristersson. Øyste løgjerne i Sveriges demokraterne og sosialdemokraterne har reagera og kallet hendingsene rævelige. Fagersta kommuna hefur boat frá tøynafundi nú klokkan 4 akkara tøy. Her vantandi vil kunna meira om hendingsna. Amerikanski herflotten umhugsar at nevna ein nýggjan flåbera fyrir USS Donald J. Trump. Ta upplýsa trutjar evnenda kjeldur fyrir CNN. Skipið sem í gér skal eftir attan skuldi etter Atlan øyta USS Doris Miller, og ta navnet var kunngjørst i 2020 under fyrra forsøda skøynonja Trump. Men sambar CNN vil nu omhugsa at jeg var annan øron nutjon herskipe navnet Doris Miller, og i stegen nevna flåperan etter Donald Trump. Vere tætjørst vil ta søvelit, tytta hever vanliga vir hilti a veri óhauskande at nevna amerikansk herskip etter fæltje som enn er av løyve, og angin sidandi amerikansku forsøte hever áurfinnje og en flåpera nevndan etter sær. Doris Miller, som var av afrikanskun upprona, gjørdes kjentur fyrir sitt avrik under japanska avloppen av Pearl Harbor i 1941, ta han hjelte fløyre skipsfellowen og tog æsne lot i vergene av skibenon. Amerikanska verjemalraje vill inte göra vimmersingar till upplysningarna tja CNN. Till tennis, Hamsims bästa tennisspelare Jannik Sinner vill inte vi i US Open i år. En knäskaje förrar italiemannen i att låta kan. Italiska tennisspelaren som är nummer 8 i Heimenon skriver av sociala medlen X att hos han hever arbetat med vårt samman vid Heimensynen och Lacknon, så är knäskajen som han nu drygist vid inte blivit bättre och tog han inte några byrkor att tacka lot i US Open och i R. og US Open byrjar tann 13. august. Vekre, låt til frukslått av utnyringen, 38 meter om sekunde, som frali, lakkar og minkar nir og gjør lydelått vestan, men igjen 5 meter om sekunde. Skudje av salglåttan og iverhøver torst. Og hit nida har vi mittlen tjei og 12 sti.
4: Og nu får vi da senda radio Stjernekulle, heter sending tjei Johanne Kotlafire.

0: Stjernekille. En send things from over Linda till a blah VOV or Vexa.
1: Vexa. Vexa.
0: Vi sender ikke ni derfor vi da fjerdeste i fyrretøyene. Hvis jeg skal spå, så vil det nok mest hits fra trusjen og trusjen og fjerdsen og kanskje forsen og eisene. Nå må vi søtte hvordan lengt vi kommer. Vi har bare en luttland tøyma, og her er nek vi snakker om. Og i bakgrunden er det Herb Albert og hans herre menn. Vi går av gamle kjenningen om Spanish Flea, utgiven akkurat som og i 1936. Herb Albert, leieren av det 10 Anna Brass Band, fødder samme år som Elvis i 1935, et godt år for god musikk, og han har finnet håpen av platin og godplaten til sitt utkast til underholdt fyr i åkken. Pappi hans har spalt mandolin, mamman violin, badgen trommer, systeren klaver, og Herb Albert selv spalt trompet, som tøyelig høyrest og i øtlen som han gjør. Sint ikke lykke å nevne eisene at du stod inn i det, inn i kontrollrummet at anbeide utbjørn egnen, er det kommet Johanne Kotter 4G, og spiller og Sintje, ta i her vi hodet til. Men i det jeg her for underholdet vi fakta og gåen anekdoten, eller stotten og heimil av en søvn vi er noen brotte ofte om kjent folk, som første årabotten sier at det heiter. Så kvist slå klaffene ut, sætter kniklar i brøy, slå kaldt vatten i blået, kaster sig i en lenestol, eller en bedre, og i en bil vid ruten og nirre, albåen ute, og skrua forfra. Hette Radio Stjernekille.
2: Chuck Berry.

Widowhorst Buck Owens og The Bookaroos vi slager noen I've Got a Tiger by the Tail fra 1925. Nu kom jeg sin til for lengt frem og i skækvannar så vi baka 2 år atter fra Nashville, bant i rom Atlantshavet til Liverpool, til Beatles og til Paul McCartney som skriva i sangen nastan sjolver. John Lennon sier sættni at hans er uikast vær lute. Paul McCartney sang han via en sovernær energi som tog nastan alt visser og sangren kom at her aller først i LP-bladet Please Please Me fra 1933. Her The Beatles vi I Saw Her Standing There. 1, 2, 3.

Ikkjer a vetla brøyta alt til a brøyta heimen, og te gjør det der. Der brøyta eisne te og me. Alle sanjene her til i det sanjer som hørt jaunan, der nødje månader la ui bøtjennom. Ble født i 1906, tre år at han nå Beatles begynte, og kom til verden ved en av fotlære, holdt trus og trusjere diskografi, innbygdan ui mer. Min musikksmaker var totaler, og kunne ikke brøytast. Følte vel vi, og tre år sættene i 1906 hendte negv, Vietnam var i hattene, hippie-rørsland bredte seg. Beatles utgav i Abbey Road, og så kom i Creedence Clearwater Revival, CCR som onke kallet der. Onke London Glamour bæra fyrar fra El Cerrito, bænt vi San Francisco i Kalifornien, men tar spalte som omtar komme fra Bayou i Louisiana, svamprockarer, sovestadstånar. Og sangeren her om Mississippi Anna, egen som renner i midlen til Meira Frøye og til Meira Sibonne, midlen til Kjede og det stortlige. Han var endelig kommet. Her CCR vi prakkfodla sangen Proud Mary.

Widowhorst Credence wie Proud Mary från 1923. En sanker som svinkar lika gott i det som den dagen han kom ut. Credence Clearwater Revival hötte näka som få häva. Tar ljåa vi icke som näkar annar. Tar ljåa vi bära som sig själver och som Mississippi. Fra Swamp Rock og Louisiana-tonen færer vi 8 år fram i tøyene og inn i en helt annan ljåheim. Nixon var færen, Vietnam var livet, og i New York ble jeg disco at tega seg opp. Og hverjer kom så å ombå alt dette nødja, heter Fruja og Glea Amerika? Village People. En bølger som var et husgott til en fransmanne som fikk til husgott er sammansett av et orkester ved imsen amerikanskon arketypen, eller frummenton som det heter. Ui bølgen var en kobøyere, en indianere, en politister, en soldater, en bygningsarbeidere i kjolme og en leveklatte rockere. Her ser man gjørtes til et av mest eikjente orkestrenom i verene, vi en sanje som de fleste klarer å synge, men få kunne greie fra hva han urønt og veri handler om. Her Village People ved YMCA.

Widerhorst, the village people, the YMCA from New Jersey, Elvis, ein sankusum hefur yfirlifa allt, bei ironina og tugina, og enn og der, holdt 100 ára gammal nastan, fær han folk enn uppa gulv. Vid vera verandi I New York Disco Centrum og skulle høyra orkestri Chick her fra 1988 vi sannsynum Le Freak. Og leie og sankeren I verleganon ein maskina, ein diskomaskina. Til Nile Rodgers og hans herra gitar, han mest precise rytmegitaren og I søvende. Til Bernard Edwards som spiller sin tatta bass. Til Tony Thompson som trummar som eit lokomotiv. Sankeren blei skrivar at nå at her et kvöldi ikkje sloppi inn á eina bar. Og I ilsene får der heim og skriva I sanjen Åh, f*** off Da der kommer nira Jørn atter Omdøpta reglene til Ah, freak out Og kalla I sanjen Le Freak Trutja damer høtt der sinja Alfie Andersson, Louise Lopez Og Norma Jean Wright Og þær syngja precist lukka som instrumenter, ongan rjumklang, ongi ekko, ongi effekter, bæra gott og ordlet håndversk. Hetta 1988, her Chick V. Le Freak.

Freak van Nujandro Otalviers. Nu kom je te zien aan YMCA, waarvan Nujandro Otalviers. Meneer Poortjaf zegt aan waar vraagt Nujandro Otalviers. Ja, Nujandro Otalviers, akkurat som The Freak. Uit welte disco er. Her er bare hver 12 år, men er lurt deg etter jeg som sangen om ta, og er lurt deg etter Daimon Sujane. Til dømes vår tar Weekend Jester i kammeren og kjemmer øtel teenagerne. Fra New York og disco færer vi nå et ved til Sujana, ikke sånn jeg fram bare 2 år til Nujandro Furs. Vekk fra Størbøyer, Blinkljøsi og Diskokulen og inn i et hundre dansestem ved country og pop. Bellamy Brothers, tvær badger ur Florida, tar høyt en sang under Nujandro Furs som greit sier at lovers live longer. Nujandro Furs var samme år som jeg ble konfirmeret over 12. oktober. Jeg ble vaksen, trøll vaksen, slapp endelig av fletta og røyte og gengde dans. Jeg hei en klatning og slips og slepte mer til havnar. La!

Vidavars tarboar professional studiomusikar nar Pachanar Pellami here with Sanjanon Lovers Live Longer from Nujandra Fush. Han rakte nok ikkje fyrir fyrir nøkker av sættene, tog alt gikk så sent i fyrirtøyene. Men nå spoler vi 5 år fram til 1945. Væren var atter for andre, gunslingeren fra KB-filmen Ronald Reagan satt vi makten i kvite husnån, MTV kordi og i døgndrift, tog sjånvarp var kommet til fyrir og væren la åpen. Jeg satt opp i en heila natt og gløtti etter musikkvideoen, synthesizer og trommemaskiner, fast zoom in and out, dominerer i ødel videoløgne, og så knapplega kom Dire Straits. Dire Straits ljóa i ikkje som neka anna, men alt hit knapplega marla minne ljóa i akkurat lyka. Mark Knopfler spalte gitar utan plektara. Han spalte fingerpicking som nærmast ungen hei gjørs fyrt til han hei så en helt egna stuil og sønnen reia stratokastara. Walk of Life av album 3 fra 1945, her ever heile 19 år. Ever liver akkara knallest, jeg kjepp meg en blåan datsun 120 u for 1500 kroner. I pimpar han upp, breja fälger attan, lydljul framman och följde mig som en kong.

0: Widowhurst, Dire Straits from MTV. Vi sanger noen Walk of Life fra 1905. Vi drønner 1001 natt fram til 1908 og ta hendene noe avvanta. Fem manns, alle vi en av feitere tonelagerkarriere i 1840, slå seg sammen og gjør de et orkester.
1: Kvøy?
0: Tøydere de ho. Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne og Roy Orbison. Jeg ble glæver. Jeg har ikke hørt fra Roy Orbison, så jeg tar LP-platene i 8 fra Trusjonen. Roy Orbison, mæveren ved røttene som kan få folk å halte åndene. Mæveren som trinlest mestrer ødelregister. Her var han atter sammen med sønnen Vinon, Traveling Wilburys og sangren Handle with Care.

Han var nummer 1 av Billboard. Og så gingin nøk i nekvar, og i 1905 knallar han atter i jøknun i filmen om Pretty Woman med Richard Gere og Julie Roberts, og glæver vær e. Men Roy Orbison er nekk meir enn te. Roy Orbison er eisne only

Maveren fra Texas som byrjar I Sun Records kja Sam Phillips I Memphis akra som Elvis, Johnny Cash og Jerry Lee Lewis. Men Roy Orbison var analyse enn hiner. Onkje rock, onkan dans, ein pinnastill fyrir, svart hår, skjoldbriller og klatning. Og han berg tok fjöldna vi sina rødt. Roy Orbison sang nemt trutjar oktavar og te ovanligt. Roy Orbison hei sina stora stoi ui trutjanum, og I halvfjersenum var han vekk, men så, sent I forsenum, ringde negre vimmen til han, og vupti, så vær han atter. Her han, som ungen annar, Roy Orbison fra 1924, vi sangenum You Got It.

Roy Orbison, ein av öllum munnum hetjon her við sanjnum sum kom út í 1994, You Got It. Platan var full av spennandi sangum. 1994 var sem år sum eg endliga kunnu feira ættarsdagin fyrir að vera fluttur til Kollafjarðar. Ja, jeg rundt jo I eksil, vekk fra blinkljåsen og diskokulen, vekk fra sentrum og ut av bygd. Jeg kjøpte en Toyota Land Cruiser ved ballondekken og nøttest om Odjarvegen oppe I fyra fer om dagen. Sommar og veter, særlig om veteren. Harstad bygger Kollafjarðar til alt man gjør fyrir gengur I havn. I arbeidet I havn, jeg spalte vi orkesten om Springs I havn, og vi var førre rundt flere ferier. Og I havn spalte jeg rock, men I Kollafjarðar var det mer relaxed country. Og jeg hei donner og gas og all mulig fjas, hester og seju, kolv og kalkoner, kjetter, hundar og skildpadder. Eller skålkoppar, som jeg fortalte bøtten om at jeg hadde førskånd. Nå, nu ringer klokkan og tar mestre videre vi har kommet til det seneste leget I det. Det stortlige vi har som lærnen at dette var det eneste leget som jeg visste at jeg får spille I det at jeg sendte I bilje. Jeg drømte nemlig nått at dette skulle være det seneste leget. Vi har hørt der fyrre I det, Creedence, Clearwater, Revival, og der kommer enda sendingen av I framurskerende lærnen Long As I Can See The Light. Og jeg sier det samme, så langt jeg så til ljøse, så det ikke en grense for hva EVS-maskinen Radius Jernikele kan pumpe ut I luftene. Så mange jeg bare takker for I dag. Takk for meg. Johanne Kottlefyr tjekker ut, and has left the building.

Ja, velkommen til vikskiftet som Ivar Iversen sier i introene. Jeg heter Leivar Thomsen og skal underholde at jeg kan hente ned luttla tøymann frem til tøyntene klokken 18. Jeg var i gamle rett og vi kunne gjøre det. Prat vi Sigmund Signarsson fra fellene om RIP 2 Trus. Jeg fikk eisen i år av Ernst Remmel som spiller konserter i Klemensjek og Heste. Og til å tiltakke konsert og grått og til å snur seg om. Og så får jeg ringe etter klakksukker til showmannen de er her, og jeg vet ikke at vi ikke har visst Torsan og fratta kvært hendru i havn om vikskiftet. Og for at det ikke skal være likt, så har vi ikke et innslag om utrått. Det er ikke gammelt at jeg har til, men det har vi altså. Og det er et tiltak i nøyomvalgte Torsvedle som heter Stuttleitjer, det er for snikker som Fralsan utrått, og det er Edlund Rålsen fra Fjellan og Kvirlene, som kommer godt, sammen med noen ukkeren. Løvden i Høyvuk fyller 25 år, og i tog sambate kommer Leila Karlsen, Henning Nikodemusen og Jekvann Sakariasen har gått. Og så sms-skipen åpnet sjokkene, så det altså 22400. Til å skrive inn i sms-skipene om hva tid for å gjøre dette vikskiftet. Men i alle fall så det tonelager som vi skulle begynne ved. Til bølgeren Young Gun Silver Fox og leie etter Tip of the Flame. Velkommen til vikskiftet.

0: Akersta, og ta Georgian igjen, svørjem, etter fall ikke. Brynnelskålan ligger i en utnering i Stockholm. Svenska kringvarp SVT skriver, er sambandsregion Vestmanland er å tveibød mellom 12 og 6 januar, alvarslige sard. En tredje sarde personer er øsne korder av sjukrehus. Tan, som er helt under her framt avloppet, er handtidgen. Svenska Aftonbladet hever av å skrive at mævren som tog seg inn av skolan var skåten og annan bøyne i samband med at Løkregland kom av stedet. Nærmengene har vært laster inn i skolan og siden tullet 17. parten, men nå slipper de så løyende av stedet opplyser Fagersta kommune. Svenska Løkregland er en av stedet, og kommunen har også sett av stålen under kreppemistøen for de som har tørvet hjelp og stole. Svenske forsvarsråharen Ulf Kristersson sier at enn er ikke grøyt hva ligger 18-4 avloppet. Og vi enda vi tennis, tog Hamsims beste tennisspillere, Jannik Sinner, vil ikke vi i US Open i år, til en knæskeie forer italiemannen og gjør lottakke. Italske tennisspilleren, som nummer 8 i Høymenon, skriver av sosiale Milon X, at hos han har arbeidet med vøst, sammen med tøymesøynen og laknen, så knæskeien som han har drivet ved ikke blitt bedre, og tog han ikke noe byrker å takke lot i US Open i år. Sinner vann US Open i 2024, men tappte finalen i fjør fire Carlos Alcaraz. Alcaraz, som nummer 2 i Høymenon, har himmelen på fra at han klar til US Open etter en lang risikosteg. Og US Open begynner den 13. august. Og vekkere låt eller frukslåt av utenrinje 38 meter om sekundet. Som fraløyer, lakker og minker ned og gjør lydde låt vestan, men jeg 5 meter om sekundet. Skudt over solglotten og øver torst. Hit nødde jeg 6-12 steg. I morgen låt eller frukslåt av utenrinje 38 meter om sekundet. Skudt over solglotten og kanskje akkurat alle. Og hit i morgen 20-15 steg. Og vi tar i kvöld mittelanda hårst at Vörn hever ondje skip til vaktar og bjergjengar til hans namn. Kjaltre som skal røkje oppgåna med en primel vir omvaldur ligger nu vid maskinbrekje. Jaunstunenten fyrbæje til Løkregla og i ratten vid en arbeidsgjævara. Og en kvinna slapp ikkje halda fram i starvenon til hon var vid bad, sier nevnden, som etter malet vera sera alvarsamt. Og høyast undervisningsstyret melder til å letja smav og folkeskolen sammen ved de større, så er unge atlan om å gjøre det i Sunda kommune. Batnaskolen er i Høsvøk og Kvalvøk skulle være vøytast, sier borgerstjøren i Sunda kommune, Eistein Sekariasen. Redaktør i kvöld Jon Brian Wittfeldt, tekniker Høgne Fagraberg og i utvarstående Sigurd Jon Einarsson.
1: Anlat. Søren Jakobsen, Nølsøy, andeist av landsjukkerhusen nun 19. august, 76 år gammal. Kistan fyrir til Nølsøyern leger degen klokkan 16.20. Gjæraferien virur Nølsøyern kyrstjå sunnedegen 23. august klokkan 13.32. Tei og vil minna Søren vi blåmun etla kranse kunne leda Nølsøyern kyrstjå enn penningagavu konto i fyrjabanka. Johan Larsen av Eie, bosittende av Tofton, andeist høstdagen 20. august av Vesterkine, 72 år gammal. Kistan kommer i Nebo av Tofton sunnedagen 23. august klokken 16.32. Gjæraferien verer ur Nebo månedagen 24. august klokken 14. De uvillige minnes Johan kunne lade en av penningagav og konta i bedre banka. Og kundgjerer, de som skulle konfirmeres var i 2020 i Vesterkirkene, Arja-kirkjø, eller Kirkeborg-kirkjø, vil jeg begynne møte i Vesterkirkene torsmorgenen 25. august klokken 8. Her vil jeg vride av dops eller navnabrav vi. Pressaner. Og torsjaner kveldskole. Heimansøyan kveldskolen.fo leder opp for tilmelding månedagen 24. august klokken 18. Så i meira kunning av kveldskolen.fo. Vi sender nå en sammenrott i Ursumar-måten fra Umorgon, der var det Løy Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendisene.

0: Sommarmorgon.
1: I dag har vi en sammandrott ur sommarmåten ifrån imorgon, og det var Liv Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørt og sendt inn sin navn. Klokken nå akkurat til 8, vi sender nå brettene fra imorgon.

0: Hetta var tær sum vit høttu av brettan í dag. Hevur tú við meg sjá kartu sent inn snæ hus gott til auni ella í prei. Send okkum ein teltupost á brettan kurlan@kvf.fo. Og man har rødt om på tid og lørdag etter sendingene av Heimasøye Okkara og av Spotify. Og som jeg nevnte i sendingene, så er det et langere innslag ved Petter Steinklund, Østen lagt ut av Heimasøyene. Av redaksjonen i dag var det Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen, som Østen var redaktører. Teknikere var Alvin Elleby. Vi var etter ved Nutsjumbretta, tirsdagen klokken 20.
1: Och till klockan blir det 8 sen där vi tar like.

Her hørte vi Radiohead vi Lennon Creep. Neste leie fra spørsmålet eiter She's Always a Woman. Det et leie til kjente Billy Joel, som begge vil skrive og synge leie. Det var utgivet under John Trusheilfjers Upstream Stranger. Her kommer She's Always a Woman til Billy Joel.

Dette var Billy Joel, Will Lennon, She's Always a Woman. Jeg får nå spille førske sangen Løndermal, som er et lea til tonelagabølsen om Bursta.

Hatta var Birsta við Lennon Lundarmá. Vi fra nu har lurt etter en nok som nudger sjanker i Indo ved navn Chapel Room. Leie er fra spela Eider, The Subway og var utgivet som et stærkt lær i 2025.

hørt vid Chapel Roan vid Lennon, The Subway. Vid fra nu av lortet etter Lennon, What a Feeling, tjatonlega bølsjonen One Direction. Hetta leie var i femte og seneste utgave tæra som en bølger, Made in the AM, fra 2015. Her kommer What a Feeling, tja One Direction.

Her hørte vi One Direction vi Lennon What a Feeling. Jeg får nå å spille Marie Siska vi vel omtøkta Lennon nærvidden. Leie var utgivet i utgave hans her Home i 2015. Her kommer leie nærvidden til Marie Siska.

Her hørte vi et leie Afrika til Toto. Vi får nå høre et leie som heter Shine of the Times, og det et leie til Harry Styles. Vi tar det fyrre sentingene et leie til tonelagerbølsen om One Direction, som Harry Styles eisen var limer i. Hette leie var utgivet etter skillnaden til One Direction, var opprunalig et stegle som så gjerne kom i første utgave hans, nevnt Harry Styles, utvidsen av Satan. Here to Shine of the Times, to Harry Styles.

Her hørte vi Harry Styles ved Lennon Sign of the Times. Vi får nå et lort etter Lennon, Can I Be Him, til James Arthur. Leie var utgivet utvisen Sejan, og var vi i utgave hans, Back from the Edge. Her kommer Can I Be Him, til James Arthur.

Her hørte vi James Arthur ved Lennon, Can I Be Him? Vi får nå et sinter atri tog til å fjersene, da vi får spille leie Knowing Me, Knowing You, til at hun legger bølsen Abba. Leie var utgivet under Jones og Sheil fjers, og vi utgavet her, Arrive. Her kommer Knowing Me, Knowing You, til Abba.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flagga, fyrir, kæren, bøtten, heila stong, vinn ekvun, nevna, nongu, nokno, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenna, beina, grinden, kjintri, brenna, jaunen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Godt kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands Tøvnar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleda og danseliga tøvnarje. Så, gjere så vel, trøynene ute i dansen, her Dansebands Tøvnar.